0: Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Guvernul propus de Adrian Veștea nu a trecut de Parlament. Premierul desemnat a strâns aseară doar 189 de voturi din cele 233 necesare. PSD, POT și PACE au susținut cabinetul format din membrii PNL, PSD și independenți. Veștea a încercat să negocieze o majoritate până în ultima clipă, însă la momentul votului, în plen, aleșii AUR au părăsit sala. Anterior, Veștea a mers chiar la sediul partidului în încercarea de a-l convinge pe George Simion să-i voteze cabinetul. Imediat după plen, premierul desemnat și-a recunoscut înfrângerea pe Facebook. Votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România, dar este suveran și îl respect, a scris Veștea. Urmează acum noi consultări la Cotroceni. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul său nu va susține un cabinet minoritar PNL-USR-UDMR, dar că ar putea să-și asume guvernarea.
1: Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Asta ca să fie clar. Dacă urmarea consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Într-un final, cred că le va veni mintea de pe urmă și celor care unii dintre ei azi au lipsit, alții au ales să nu voteze.
0: Reamintesc, liberalul Adrian Veștea a fost propus premier de președintele Nicu Șordan fără să consulte PNL, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de prim-ministru desemnat. Peste 85 de milioane de lei ar putea fi investite în modernizarea semaforizării din capitală. O cerere de finanțare pentru proiect a fost depusă la Agenția pentru Dezvoltare Regională, anunță Primăria Capitalei. Într-o primă fază, 92 de intersecții ar urma să fie dotate cu sisteme bazate pe inteligență artificială pentru fluidizarea traficului, dar și camere video. În total, proiectul prevede modernizarea a 540 de intersecții. Extinderea bulevardului Dimitrie Pompeiu și străpungerea Barbu Văcărescu scoase la licitație de PMB. Valoarea contractului de proiectare și execuție 256 de milioane de lei. Lucrările, ce ar urma să dureze 3 ani, vizează, între altele, lărgirea la două benzi a bulevardului Dimitrie Pompeiu, extinderea infrastructurii de tramvai și ridicarea unei parcări de tip park and ride. Sport acum. Argentina, Franța și Norvegia s-au calificat în 16-mile cupei mondiale. Lionel Messi a marcat o dublă aseară în victoria Argentinei cu 2-0 în fața Austriei. Starul argentinian a ratat și un penalty în minutul 9. Chiar și așa, Messi a devenit oficial cel mai bun marcator din istoria mondialului, cu 18 reușite în 6 ediții. Franța s-a calificat mai departe după ce a învins-o cu 3-0 pe Irak. Tot din grupa I va merge în faza următoare și Norvegia, care s-a impus dimineață scor 3-2 cu Senegal. De la această oră se joacă meciul dintre Iordania și Algeria în grupa I. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

pe Magic Morning. Ce dimineață frumoasă! Mititei au ajuns să fie vedete internaționale. Nu știam că există un festival internațional de carne. Meat and Fire, Barcelona. Șef din toată lumea, profesioniști cu palmares, vin cu toate bunătățile lor să ne impresioneze, nu doar pe noi, ci pe cei care iubesc carnea. Revin să vă povestesc. Și în Magic Morning, imediat despre alimentele surprinzătoare care pot ajuta la reducerea cortizolului. Sunt câteva, într-adevăr, pe care ar trebui să le consumăm zilnic. Unele chiar sunt prietenoase cu silueta. Toți avem stări de stres continuu. Atunci când cortizolul e prea mult, ar trebui să facem exerciții mentale, dar și să fim un pic mai atenți la farfurie. Revin cu toate informațiile în Magic Morning. Bună dimineața!

pentru prima dată suntem, se pare, la cel mai mare festival de carne, mă rog, se cheamă Meat and Fire din Barcelona. Un bucătar din România a mers cu mititei acolo și a făcut furori. Pe masa vizitatorilor și a juraților, fiecare țară pune câte un preparat reprezentativ pentru țara sau regiunea de unde vin. Așa s-a întâmplat și la noi. Un șef din România a ajuns acolo cu niște mititei, micul fusion a fost pe gustul publicului. Și da, au fost și multe, foarte multe secrete împărtășite despre o friptură perfectă. Omul ăsta, Arnold Emerson, e șef în România și a gătit un mic altfel, cu muștar, dar într-o farfurie specială, cu niște ingrediente aduse direct din țară. Mititelul a fost servit cu mămăligă crocantă, cu ceapă murată, salată verde, ciabata rustică, totul impecabil preparat. Foarte tare! Mie deja mi-e poftă, dar mă rog. Mă întorc la muzică bună, vă aștept aici cu mari muzici întâmplări. Bună dimineața!

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața din Magic Morning! Trecem în revistă ca de obicei la această oră cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi. În 2006, pe 23 iunie, cel mai în vârstă animal din lume, o broască testoasă, murea în vârstă de 175 de ani. Se bănuia că s-a născut în jurul anului 1830 și a fost găsită în insulele Galapagos. Un belgian patenta un instrument muzical de suflat din alamă cu muștiuc și clape, construit pe principiul clarinetului care era un pic mai vechi. Pentru că pe el, pe belgian, îl chema Adolf Sax, în 1848 instrumentul se numea, ați ghicit, saxofon. Serviciul secret al Statelor Unite ale Americii era înființat în 1860 pe 23 iunie. Walt Disney lansa Doamna și Vagabondul, un film pe care probabil că l-a văzut orice copil cu cățelușa Cocker Spaniel, care locuiește alături de o familie bogată și pretențioasă, dar și un vagabond maidanez de pe străzi. Era anul 1955 când compania lansa acest film. George Michael primea Silver Clef pentru toate succesele avute în muzica britanică. Este o încununare a carierei lui. Era anul 1989, 23 iunie, lansase un super album din care vă invit să ascultăm Freedom. Bună dimineața din Magic Morning!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Guvernul propus de Adrian Veștea nu a trecut de Parlament. Premierul desemnat a strâns aseară doar 189 de voturi din cele 233 necesare. PSD, POT și PACE au susținut cabinetul format din membrii PNL, PSD și independenți. Veștea a încercat să negocieze o majoritate până în ultima clipă, însă la momentul votului, în plen, aleșii aur au părăsit sala. Anterior, Veștea a mers chiar la sediul partidului în încercarea de a-l convinge pe George Simion să-i voteze cabinetul. Imediat după plen, premierul desemnat și-a recunoscut înfrângerea pe Facebook. Votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România, dar este suveran și îl respect, a scris Veștea. Urmează acum noi consultări la Cotroceni. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul său nu va susține un cabinet minoritar PNL-USR-UDMR, dar că ar putea să-și asume guvernarea.
1: Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Asta ca să fie clar. Dacă urmarea consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Într-un final, cred că le va veni mintea de pe urmă și celor care unii dintre ei azi au lipsit, alții au ales să nu voteze.
0: Reamintesc, liberalul Adrian Veștea a fost propus premier de președintele Nicuș Ordan fără să consulte PNL, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de prim-ministru desemnat. Peste 85 de milioane de lei ar putea fi investite în modernizarea semaforizării din capitală. O cerere de finanțare pentru proiect a fost depusă la Agenția pentru Dezvoltare Regională, anunță Primăria Capitalei. Într-o primă fază, 92 de intersecții ar urma să fie dotate cu sisteme bazate pe inteligență artificială pentru fluidizarea traficului, dar și camere video. În total, proiectul prevede modernizarea 540 de intersecții. Extinderea bulevardului Dimitrie Pompeiu și străpungerea Barbu Văcărescu scoase la licitație de PMB. Valoarea contractului de proiectare și execuție 256 de milioane de lei. Lucrările, ce ar urma să dureze 3 ani, vizează, între altele, lărgirea la două benzi a bulevardului Dimitrie Pompeiu, extinderea infrastructurii de tramvai și ridicarea unei parcări de tip park and ride. Sport acum. Argentina, Franța și Norvegia s-au calificat în 16-mile Cupei Mondiale. Lionel Messi a marcat o dublă aseară în victoria Argentinei cu 2-0 în fața Austriei. Starul argentinian a ratat și un penalty în minutul 9. Chiar și așa, Messi a devenit oficial cel mai bun marcator din istoria mondialului, cu 18 reușite în 6 ediții. Franța s-a calificat mai departe după ce a învins-o cu 3-0 pe Irak. Tot din grupa I va merge în faza următoare și Norvegia, care s-a impus dimineață scor 3-2 cu Senegal. De la această oră se joacă meciul dintre Iordania și Algeria în grupa I. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

toată lumea știe că e exces de cortizol, suntem mai stresați ca oricând. Poate și din cauza faptului că avem prea multe joburi, prea multe sarcini, că nu știm să lăsăm problemele în afara casei, le aducem. Nu există niciun fel de soluție antistres sau există, dar ele trebuie practicate pe termen lung. Soluțiile antistres sunt temporare. Dacă te întorci în locurile în care stresul e înalt și cortizolul crește ușor, nu e bine. Alimentele însă pot ajuta la menținerea echilibrului hormonal, pentru că, da, cortizolul este un hormon. Sunt foarte multe exerciții mentale pe care le putem face antistres. Dansatul, ascultatul de muzică, alergarea, sportul în aer liber pot ajuta. Alimentația singură nu repară hormonii. Nu poate înlocui un consult medical dacă sunt simptome. Dar ceea ce mâncăm în fiecare zi poate ajuta corpul să gestioneze mai bine stresul și să funcționeze mai bine. Dacă ești mai stresat ca oricând, vine vacanța, ai multe de făcut, învață să schimbi anumite lucruri din propria ta farfurie. Atenție la vitamine, la minerale, la proteine, fibre, grăsimi bune. Ele sunt extraordinare pentru a susține creierul, energia, digestia, răspunsul la stres. Când mesele sunt haotice și bazate mai ales pe zahăr sau pe produse ultraprocesate sau pe gustări rapide, organismul poate deveni mai vulnerabil la perioade tensionate. E un punct de pornire. De exemplu, pune în farfuria din fiecare zi câteva legume proaspete, o sursă bună de proteine, grăsimi sănătoase și când spun asta mă gândesc la ulei de măsline, la avocado, mă gândesc la carbohidrați de calitate, la broccoli, morcovi, fasole verde, verdețuri, spanac. Toate acestea susțin digestia și hrănesc bacteriile bune din intestin. Atunci când e bine în intestin, e bine și în creier. Asta spun oamenii. Pe listă intră și fasolea, lintea, ovăzul, nucile, semințele de chia, semințele de in, semințele de dovleac, bananele, ciocolata neagră, uleiul de măsline, dar și iaurtul, chefirul, varza murată. Uite, aveam o prietenă care spunea măcar două pe zi din ele. Două pe zi. Un iaurt sau un chefir și o mână de nuci proaspete. Sau, mă rog, nu care au stat 3 ani. Semințe de dovleac și o jumătate de banană. Sau două pătrățele de ciocolată neagră și mai mult ulei în salată. E de găsit și încercat. Sunt multe, multe, multe soluții. Citiți. Bucurați-vă de viață. Bună dimineața!

0: piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store.

tempo se reva Adriano Celentano, trecut binișor de 83 de ani. A fost aici în Magic Morning, mă uitam mai devreme pe cercetarea asta de la Harvard, care zice că nu toate fructele și legumele contribuie în același fel la sănătatea inimii. Vin să-ți spun imediat amănunte. Toy Story 5 înregistrează cel mai profitabil debut al anului. Se pare că a doborât recordul francizei pentru weekendul de lansare. Cât a încasat al cincilea episod Toy Story. Revin să vă povestesc. Și atenție la cum amestecați suplimentele alimentare. O cercetare din Statele Unite spune că sunt multe situații în care ne afectăm fără să știm organele interne, mai ales ficatul și rinichii. Pentru că avem senzația că dacă luăm, ce știu eu, turmeric, ceai verde sau ashwagandha într-un anumit fel, pe o perioadă mai lungă, ne facem bine. Pericolele ascunse ale combinațiilor alimentare sau de suplimente, imediat în Magic Morning, suntem în

0: ora 7, Magic Morning, avem ca de obicei cele mai importante informații ale momentului. Cristin Bucur vi le aduce.
1: Bună dimineața! Partidele fac noi calcule politice odată ce cabinetul Veștea a fost respins de Parlament. Premierul desemnat a strâns aseară doar 189 de voturi din cele 233 necesare. PSD, POT și PACE au susținut cabinetul Veștea. Pentru negocierile de la Cotroceni se conturează acum două variante. Un cabinet monocolor PSD sau un guvern PNL-USR-UDMR. Șeful socialdemocraților Sorin Grindeanu.
2: Partidul Social-Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Asta să fie clar. Dacă urmarea consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social-Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Într-un final, cred că le va veni mintea de pe urmă și celor care unii dintre ei azi au lipsit, alții au ales să nu voteze.
1: De cealaltă parte, PNL repropune partidelor un pact de neagresiune jumătate de an. Secretarul general al liberalilor, Robert Sighiartău.
3: Eu cred că Sorin Grindeanu, care este unul dintre marii responsabili acestei crize, trebuie să-și revizuiască atitudinea. România are nevoie de un guvern și cred că președintele României trebuie să fie într-adevăr un mediator, să consulte partidele parlamentare astfel încât să degajăm o soluție după aceste consultări. Noi avem această soluție, putem face acest pact național astfel încât să urmărim interesele României în această perioadă extrem de grea.
1: USR a anunțat deja că vrea să facă parte dintr-un guvern minoritar alături de PNL și UDMR. Liderul partidului, Dominic Friț, a cerut urgent consultări transparente. UDMR a transmis încă de la demiterea guvernului Bolojan că preferă revenirea la vechea coaliție. Se încheie coșmarul șoferilor de pe Valea Oltului. Circulația va fi reluată pe ambele sensuri pe viaductul Râu Vadului. De joi, scrie Mediafax. În prezent se așteaptă ca betoanele turnate să atingă rezistența necesară. Lucrările începute în primele zile din iunie au impus restricții de circulație pe unul dintre cele mai tranzitate sectoare ale drumului național 7. Se redeschid grădinițele de vară în sectorul 5 din capitală. Programul a fost deblocat. Au fost identificate sursele de finanțare pentru plata salariilor personalului, dar și asigurarea meselor gratuite pentru copii. Hotărârile au fost luate de Consiliul Local. Circa 1500 de preșcolari din sectorul 5 vor beneficia de acest program. Grădinițele de vară vor funcționa de la 1 iulie până la 31 august. Și la final, datele Meteo Morecast anunță că vremea se menține călduroasă și astăzi. Cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate în sudul și sud-vestul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 33 de grade, cu 32 de grade maxima în București. La munte și în sud-vestul, centrul, nordul și nord-estul țării sunt așteptate ploi, însoțite de descărcări electrice. Rămâneți cu Iana Stanciu în Magic Morning.

nu știu cum vi se pare vouă sau cum e la voi în oraș, în București sunt fix 20 de grade, cerul e parțial senin, ca să nu zic parțial acoperit, se creionează o zi cu temperaturi peste 30 de grade. Scriau site-urile, citeam mai devreme, despre faptul că atunci când canicula durează mai mult, efectele nocive sunt mai grave asupra organismului uman. Insolația sau problemele cardiovasculare sunt bine cunoscute. Pe măsură ce se acumulează în cazul unui singur om pe caniculă, care, din păcate, durează ceva, așa se preconizează în Franța, în Europa, zilele astea, așadar efectele pot fi mai grave decât se așteptau. Episodul s-ar putea prelungi până aproape de luna iulie. E ca în canicula din 2003, scriu site-urile din Franța. Și, desigur, din ce în ce mai multe autorități spun că ar trebui să stăm departe de excese de orice fel, atenție la ce mâncăm, la atenție la deshidratare, foarte important, și să nu ieșim din casă între 11 și 18. Sau să ne facem program 3-4 ore, să stăm în spații unde e aer condiționat, adică în mall-uri, în cinematografe, în magazine. Bine, bună dimineața! Nu e cazul încă, e cald, dar nu e atât de cald în România cât să ne facem griji în momentul ăsta, cel puțin. Mă uitam mai devreme pe recordul stabilit de Toy Story. Sunt sigură că știți povestea. Toy Story 5 a dominat efectiv box office-ul american. 160 de milioane de dolari în 4400 de săli. Practic e mult peste limita superioară a estimărilor. Cel mai profitabil debut pe piața internă al anului. Ce interesant este că, încă o dată, e al cincilea episod din seria asta. Disney și Pixar s-au adunat împreună. În 2019, când s-a lansat Toy Story 4, recordul a fost de 120 de milioane. Acum sunt 40 de milioane în plus. Și în America e cald și oamenii vin la cinema. Bună dimineața! Rămâi unde e cald sau unde e răcoare și bine. In the summertime. Ești în Magic Morning, e 7 și 10. Bună dimineața!

Bamboleo și Bambolea. Nu știu dacă ați văzut imaginile. A fost mare meci Argentina cu Austria la Cupa Mondială. Fiul Shakirei a vrut să-și sărute mama când era camera pe cei doi, iar Shakira, din păcate, a făcut un gest și l-a lovit pe Junior, pe unul din cei doi fii, pe Milan, înțeleg, de 13 ani. Mă rog, a părut ca și când l-ar fi lovit intenționat, dar n-a fost așa. Shakira și o femeie de 100 de ani fac în conjurul planetei, au fost vedetele la meciul ăsta. Femeia de 100 de ani avea o pancardă mare pe care scria: am 100 de ani și sunt fan Messi. Da, foarte tare. Urmează o zi cu vibrație 5, 2 cu 3, 5, ce înseamnă? Cu surprize. Revin să vă povestesc imediat spre finalul acestei ore. Până una alta, pregătesc inegalabilii. Ca de obicei, vă provoc să intrați în joaca matinală, să câștigați niște cărți. E vacanță, măcar acum să citim. Ceva nemaipomenit s-a descoperit printr-un... au studiat cercetătorii un meteorit adus pe Pământ de pe Marte. E o descoperire neașteptată. În interiorul unui mic fragment de rocă, oamenii au găsit ceva, niște granule de granat, atenție, un mineral care n-a mai fost vreodată descoperit pe vreo rocă, piatră, meteorit venit de pe Planeta Roșie. S-ar putea să fie mai mult decât atât. Revin să vă povestesc cam toate știrile altfel. Veștile bune știți deja. În Magic Morning. Bună dimineața! Man at Work! It's Magic Morning.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentindor. Energy.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland brânză topită triunghiuri, 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Nucet.
5: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Johnson's Baby and Kids până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr!

0: sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
2: Thank you for the music. Magic 80s.

Bună dimineața! În anul 1996, pe 23 iunie, albumul Domnului, muzicianului despre care aflu că pleacă în turneu mondial, avea așadar 18 Till I Die, așa se numește albumul, avea șansa să fie number one în Canada și Statele Unite, dar reușea să treacă și Atlanticul. Era la egalitate cu Metallica în acel moment. Foarte interesant. Artistul, inegalabilul, e drept, e născut iarna, are, foarte interesant, nu știam, 66 de ani și a plecat în turneu mondial, probabil că foarte curând vom afla și unde în Europa va fi. E cântăreț, cantautor, chitarist, compozitor, dar și fotograf, producător și filantrop. A devenit cunoscut pentru albumul Cuts Like a Knife din 1983. A cântat cu Tina Turner. În 91 a lansat bijuteria asta, Everything I Do It For You, pe albumul Walking Up The Neighbors, care a devenit cel mai cunoscut cântec baladă din istoria sa. Deși lui a plăcut întotdeauna rock-ul. A mai avut un album excepțional, Heaven, și apoi All For Love, în care, știți deja, a colaborat cu Sting și Rod Stewart. Cine este inegalabilul? E drept, ziua lui e în noiembrie, dar pentru că albumul ăsta, 18 Till I Die, era number one în 96, vă propun să ascultăm un cântec așa, cu multă energie de la el. Dacă știi cine e, te aștept în Magic Morning cu un super pachet de cărți. 021-316-3636 e locul în care te aștept să-mi spui numele inegalabilului.

0: probabilul de astăzi. Vă aștept în Magic Morning cu un apel și vă ofer cu drag un pachet de cărți, că e sezonul cititului mai mult, poate pentru că e vacanță, vară. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Suntem în Magic Morning. Cine sunteți?
1: Laura e numele meu, sunt din Simeria.
0: Oh, unde e Simeria? Departe, nu foarte departe.
1: Simeria, da. Nu e așa de departe, dar în județul Hunedoara.
0: Am înțeles. E departe pentru mine. Da. Laura, ce mai faceți? Cum e vremea la Simeria?
1: Frumoasă, cu soare. Astăzi o să fie, cred eu, o zi frumoasă și caldă. Senina.
0: Excepțională. La București încă nu. Dar noi ne bucurăm că ne dați vești bune așa. Poate mai târziu un pic de soare. Păi e normal. Evident că va fi. Laura, cine e domnul ăsta inegalabilul?
1: Brian Adams.
0: Abia aștept să-l vedem și noi live. L-am tot văzut în versiune acustice. Înțeleg că turneul ăsta e cu toată trupa, cu toate instrumentele.
1: De-abia aștept și eu îmi doresc.
0: Și eu! Felicitări, Laura! Salutări în Simeria tuturor celor care ascultă Magic FM pe aplicația Magic FM sau online. Vă salut pe toți, vă îmbrățișez. Laura câștigă pachetul de cărți. Brian Adams e inegalabil.
2: Magic FM au fost inegalabili.

0: bună dimineața! Imediat, cu calm, vă spun că va fi o zi bună și blândă din punct de vedere astral. Revin cu fiecare zodie. Până una alta, lui Rod Stewart i s-a făcut rău și e o fotografie care a făcut înconjurul internetului cu el respirând într-o mască de oxigen. Era în West Valley City, iar localitatea e la peste 1300 de metri altitudine, ceea ce cumva a semnat prea mult pentru inima lui de 81 de ani. Apoi a postat ceva interesant. Prieteni dragi, îmi pare rău, sunt devastat, îmi cer scuze pentru orice inconvenient cauzat fanilor mei. Se pare că Rod Stewart are ceva probleme de sănătate. S-a recuperat mai greu după o suferință respiratorie. El a invocat tot felul de motive de sănătate. Acum o săptămână a anulat un concert cu o oră înaintea lui, înainte de începerea. Da. Și a fost așa, un val de ură. Dar mă rog, sperăm că se recuperează. Despre Rod Stewart și cu alte ocazii. Eu mă întorc în Magic Morning cu horoscopul imediat. Până una alta, te invit să-l asculți pe Eros Ramazzotti. Un alt rate.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 7%.

0: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele Mega.
5: Între 22 și 24 iunie ai afine Mega 125 de grame, 2 caserole la 8,99 lei și piersici 500 de grame, 2 caserole la 9,49 lei. Oferte prin Card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Horoscop Magic FM.
1: O zi cu surpriză, bună dimineața, ne achităm onorabil de obligațiile pe care le avem, pregătim câte ceva, poate în weekend, ne mai relaxăm, vibrația zilei 2 cu 3, 5, elemente surpriză la tot pasul. De pe știrile protv.ro, de acolo e horoscopul, RAC. Se poate să puneți în practică o idee mai veche, vă asigurați niște bani de care aveți nevoie să nu duceți lipsă de nimic. Stabilitatea financiară chiar contează. Ieșiți la o cafea, dați de capăt unei chestiuni de ordin sentimental. Să puteți continua o relație. Leu, vi se recunosc în sfârșit niște merite. Poate recuperați niște bani pe care nu i-ați primit la timp. O să fiți pregătiți pentru noi responsabilități. Primiți niște confirmări, vi s-au aprobat niște cereri, vi se deschid niște uși. Fecioară, e posibil să vină niște recompense la voi, pe la serviciu. Primiți o nouă ofertă de proiect, asta dacă ați lichitat niște restanțe. Sunt de făcut plăți, de achitat obligații financiare, poate puteți să vă gândiți și la un concediu. Balanță. Se poate să primiți vreo atenționare, că e o problemă de sănătate. Faceți o programare la medic să nu vă treziți cu neplăceri. Au rămas niște lucruri nespuse sau poate ați ascuns un adevăr. Relația de cuplu are de suferit. Externalizați un pic problema. Scorpion. Veți fi cooptați în diverse activități care să vă ajute să vă descărcați de tensiune și să luați tot felul de sume. Sunt preocupări deconectante pe care chiar ați vrea să le faceți, hobby-uri. Poate îi somați și pe cei care vă datorează bani să îi aducă, să îi videa. Săgetător, întâlnire cu cineva care vă apreciază și vă poate aduce bani frumoși. O să vină cu o propunere de afaceri. De sponsor, poate faceți rost, cine știe. Vă caută cineva să ieșiți în weekend pe undeva, ați rămas dator cuiva cu o plecare. Capricorn, se pare că ați devenit mai cooperanți în relația cu șefii. Sau poate ați reușit în sfârșit să vă faceți apreciat. Colaborarea merge de la sine. Poate vi se propune să dați un concurs pentru un post. Vă numărați printre favoriți. Încercați. Vărsător, e posibil să apară cineva cu intenții pentru o relație. Ia vedeți în ce stare de spirit sunteți. Dacă există ceva compatibilitate. Vi se recunosc niște merite. Poate fi vorba de niște bani în plus. O să aveți disponibilitate interioară și responsabilități ulterioare, evident. Pești. Strângeți bani pentru concediu, călătoriți, poate vă pregătiți de o lansare în lumina reflectoarelor. E un moment propice lansării pe o piață. O să primiți un voucher, ceva compensatoriu pentru ce ați muncit. Vă convine? Berbec. Sunt șanse să câștigați de pe urma unei afaceri. Curajul și aventura nu vă lipsesc, totuși. Ia vedeți dacă chiar vă aduce succes. O să vă bucurați de sprijin din partea unor persoane pe care și voi le-ați ajutat cândva. Vă descurcați cu tot felul de treburi. Taur, vă bucurați de o revedere pe care o așteptați de multă vreme. Aveți ce împărtăși. Relația ar fi bine să continue. Aveți resurse comune. Vi se propune un extra job care v-ar suplimenta veniturile. Vă rupeți din timpul liber și poate îl acceptați. Și gemeni, se poate să adunați niște bani de prin particular să acoperiți cheltuielile acestei perioade. În continuare apar șanse suplimentare de câștig. E posibil să fiți cooptați într-o echipă de elită. Faceți față cu brio. Aveți stofă. Vă doresc o zi în care să faceți față cu brio tuturor provocărilor, dar mai ales în care să vă bucurați de bun și bine.

0: dragi prieteni, e puțin trecut de ora 8, avem știri în Magic Morning, cum v-ați obișnuit, vi le-aș duce la ora asta, Cristi.
1: Bună dimineața! Guvernul propus de Adrian Veștea nu a trecut de Parlament. Premierul desemnat a strâns aseară doar 189 de voturi din cele 233 necesare. PSD, Pot și Pace au susținut cabinetul format din membrii liberali, PSD și independenți. Veștea a încercat să negocieze o majoritate până în ultima clipă, însă la momentul votului în plen, aleșii aur au părăsit sala. Anterior, Veștea a mers chiar la sediul partidului în încercarea de a-l convinge pe George Simion să-i voteze cabinetul. Imediat după plen, premierul desemnat și-a recunoscut înfrângerea pe Facebook. Votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România, dar este suveran și îl respectă, a scris Veștea. Urmează acum noi consultări la Palatul Cotroceni. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul său nu va susține un cabinet minoritar PNL-USR-UDMR, dar că ar putea să-și asume guvernarea.
2: Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Asta ca să fie clar. Dacă urmarea consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Într-un final, cred că le va veni mintea de pe urmă și celor care unii dintre ei azi au lipsit, alții au ales să nu voteze.
1: Reamintesc, liberalul Adrian Veștea a fost propus premier de președintele Nicu Șordan fără să consulte PNL, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de prim-ministru desemnat. Continuăm știrile. A fost găsit și trupul ultimului marinar dintre cei 5 dispăruți în urma scufundării remorcherului Astana în portul Midia pe 18 martie. Astfel s-au încheiat operațiunile de căutare și recuperare, scrie Mediafax. Remorcherul a fost adus la mal la sfârșitul săptămânii trecute. Ancheta este în desfășurare pentru aflarea exactă a circumstanțelor în care s-a scufundat vasul. Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a demisionat. El pune punct astfel unei lungi perioade în care a fost presat să facă acest pas.
3: The question my party is asking now.
4: Partidul meu s-a întrebat, sunt eu oare cel mai bun ca să-l conducă până la următoarele alegeri? Am aflat răspunsul partidului meu și l-am acceptat cu responsabilitate. Fiecare decizie pe care am luat-o a pus țara pe primul loc. De aceea îmi dau demisia de la conducerea Partidului Laburist.
1: Favorit să ia locul lui Starmer este Andy Burnham, ales primar al Greater Manchester în 2017, care a avut o victorie zdrobitoare la ultimele alegeri locale în nordul Angliei. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se menține călduroasă și astăzi. Cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate în sudul și sud-vestul țării. Maximele termice se vor situa între 25 și 33 de grade, cu 32 de grade maxima în București. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning!

ați auzit voi de pe la examenul de evaluare de ieri, de la proba de limbă română, dar se pare că a fost așa între... A fost ușor, dar ce naiba fac de nu mai ies? Mulți dintre elevi au considerat examenul mai degrabă ușor, dar în același timp se pare că timpul avut la dispoziție a fost... probabil pentru unii prea puțin. Foarte interesant. Ușor. Cum de nu s-a văzut că rezumatul e acolo? Da. Sau a fost ca la simulare. Unii cred că subiectele au fost simple, alții că au fost anumite capcane. Da, o să vedem ce s-a întâmplat. Imediat, în Magic Morning, abia aștept să vă povestesc despre niște oameni care au găsit, eu nu știam că există așa ceva, un fel de înghețată pentru găini. Pentru că e foarte cald, extrem de cald, unii fermieri sunt obligați să le ajute pe găini să reziste stresului termic. Ce conține înghețata pentru găini, vă spun îndată, și tot îndată e posibil ca lipsa de somn, atenție, să fie totuși o chestiune pe care creierul să o poată compensa. Creierul s-ar putea recupera chiar și dacă nu doarme un somn complet. Arată o cercetare recentă publicată de NHS, adică de Sistemul de Sănătate Publică din Marea Britanie. Revin la subiectul ăsta că mă interesează nu numai pe mine, pe noi toți. Cum facem să dormim atât cât trebuie ca să ne trezim odihniți. Suntem în Magic Morning și indiferent cât ați dormit, eu voi fi în fiecare dimineață aici, vă aștept.

time of my life. Ce dimineață! Cerul e în continuare acoperit în capitală. Sau parțial senin, ca să vedem întotdeauna partea plină a paharului. Fermierii germani au găsit o soluție inedită să-și răcorească păsările de prin padocuri. E vorba de înghețata găinilor. Un amestec de legume și cuburi de gheață. Fermierii caută soluții să-și protejeze animalele în perioadele caniculare. Agrar Hoite scrie despre faptul că e foarte cald chiar și în Germania și avem nevoie de soluții rapide și inedite. Una dintre cele mai simple e înghețata pentru găini. Verdețuri, legume, tocate, amestecate, înghețate, mazăre, bucăți de castravete, resturi de salată, plante aromatice sunt înghețate în apă, apoi oferite găinilor ca formă de rocorire. Acum nu știu dacă le mănâncă sau nu, dar mâncarea clasică, apa potabilă, umbra, ventilația rămân esențiale pentru bunăstarea animalelor în general. Bună dimineața din Magic Morning! Atenție la ce suplimente alimentare luați! Din ce în ce mai mulți oameni iau zilnic ba turmeric, ba ashwagandha, ba capsule cu ceai verde, ba, știu eu, vitamina D, magneziu, creatină, colagen. Există, din păcate, multe pericole la care poate că nu ne gândim că ne expunem. Medicii și nutriționiștii avertizează că există niște combinații care pot fi periculoase și pentru ficat, dar și pentru rinichi. Revin să vă povestesc. În Magic Morning suntem împreună.

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
4: Perspirex!
3: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redusă de la 35,99 lei. Și Fixodent Complete Original, care ajută la fixarea protezei dentare. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
12: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 18 și 24 iunie ai semințe Nutline la 5,92 lei și 50% reducere la a doua bucată pentru Pepsi. Oferte prin Card Connect.
2: Mega Image.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
0: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 22 și 24 iunie ai mix legume pentru supă mega 600 de grame cu 20% reducere la doar 5,59 lei și șprot mega apetit 200 de grame la doar 9,59 lei prin Card Connect.
2: Mega Image. Bun pentru noi toți!

este Show Me the Meaning of Being Lonely. Mă rog, mă tot gândesc la Show Me the Meaning of Being Healthy, pentru că următorul studiu s-a desfășurat pe parcursul a 25 de ani, aproape 30.000 de oameni au fost monitorizați în legătură cu consumul de băuturi îndulcite. E un studiu extrem de valoros, pentru că el arată că, de fapt, atunci când copiii, în timpul vârstei mici, consumă frecvent băuturi îndulcite, s-ar putea, dar și pe parcursul adolescenței, s-ar putea să fie un risc serios mai mare de a dezvolta hipertensiune arterială la vârsta adultă. Vă spuneam că agențiile internaționale scriu despre studiul ăsta, în care s-au făcut și tot felul de, e adevărat, tot felul de idei s-au extras din Growing Up Today. Oamenii aveau, tinerii aveau între 9 și 16 ani, au fost monitorizați până la vârsta de 40 de ani și da, 30% dintre ei au dezvoltat tot felul de probleme de ritm cardiac, adică hipertensiune, și se presupune că e de la zahărul din copilărie. Pe de altă parte, a fost și o cohortă care a primit lapte, apă și fructe întregi. Diferența între cele două grupuri țintă a fost de peste 20%. E un studiu care, de asemenea, vine să demonstreze că fructoza nu e atât de rea, ci contează de unde vine. Dacă vine dintr-un fruct natural, integral, atunci el protejează inima. Dacă fructoza vine dintr-o sticlă colorată cu gust de ceva, atunci nu doar că nu protejează, ci crește riscul de hipertensiune cu 20%. Citiți când aveți timp. E vară, e vacanță, toată lumea e tentată să meargă la o băutură răcoritoare, gustoasă și aromată. Cel mai bine ar fi să stoarceți sau să mâncați fructele ca atare sau să le stoarceți așa cum sunt, întregi, cu coajă, și să le consumați repede. Îndulcite însă nu fac bine deloc. Asta zice studiul, îl găsiți pe NHS. Bună dimineața! Suntem în Magic Morning! Mă aștept să-mi spuneți voi cum vă răcoriți. Ce băutură minunată, miraculoasă ați inventat!

vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Zentindor. Energy.
1: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
2: Da, de ce?
1: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
2: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
1: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
2: Unde vrem noi.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Vremea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland. Bucuria
1: gustului. Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hibrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta

0: Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
2: Între 22 și 24 iunie ai mix legume pentru supă Mega 600 de grame cu 20% reducere la doar 5,59 lei și șprot Mega Apetit 200 de grame la doar 9,59 lei prin card Connect.
3: Mega Image. Bun pentru noi toți!

știre așa din goana trenului, apropo de Runaway Train. Da, mie mi se pare spectaculos ce se întâmplă. 65 de kilometri e distanța între acest mic orășel și Montreal, în Canada, în provincia Quebec. Oamenii au votat în unanimitate, atenție, trecerea copacilor de la statutul de simple obiecte de ornament la ființe vii. În orașul ăsta din provincia canadiană Quebec, se pare că oamenii au înțeles oficial că, oameni buni, copacii sunt ființe vii. Autoritățile locale spun, speră ca măsura să ajute și la protejarea mediului, adaptarea la efectele schimbărilor climatice. Se pare că în zona au fost două ploi foarte puternice și pământul s-a surpat, motiv pentru care, practic, copacii au salvat vieți, case, speranțe. Documentul recunoaște copacilor dreptul la viață, la creștere naturală, la integritate și regenerare. Decizia e de la mijlocul lunii iunie. Unanimitate, asta mi se pare interesant. Oamenii au fost întrebați într-un referendum ce cred despre această decizie și s-a votat în unanimitate. Sunt cel mai mare aliat al nostru. Frumos, nu? Iată, copacii sunt ființe vii. Spun oamenii ăștia mai mult. Îmbunătățesc calitatea aerului, contribuie la gestionarea resurselor, protejează biodiversitatea, susțin echilibrul ecosistemelor, comunică între ele. E un documentar pe care vă invit să-l vedeți. Știu, cred că e narat de Marcel Iureș. Puteți afla acolo despre cum comunică copacii între ei, cum se știu care sunt înrudiți în aceleași familii prin sistemele radiculare. Uitați-vă și descoperiți lucruri pe care nu le știați, pentru că e despre bine înainte de toate. Bine să ne fie tuturor! Bună dimineața!

0: trecut de ora 9, avem știri în Magic Morning. Ca de obicei, vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Aur și George Simion au fost învingătorii zilei, transmite șeful UDMR, Kelemen Hunor. Declarația a fost făcută de la tribuna Parlamentului înaintea votului de încredere pentru cabinetul Adrian Veștea. Premierul desemnat a fost respins în final de Parlament după ce a obținut doar 189 din cele 233 de voturi necesare. Kelemen Hunor.
2: Banalizarea răului totdeauna începe cu un pas mic. Un pas aparent nevinovat, care poate fi explicat rațional. Câmpul de bătălie politică devine extrem de tulbure. Asistăm la cea mai complexă bătălie politică pentru putere. Există un singur om care astăzi a câștigat. Felicitări, George Simion. Ai dat șah și mat.
1: Înaintea ședinței de plen, premierul desemnat a căutat o majoritate cu orice preț și a negociat cu AUR, deși președintele Nicu Șordan a respins categoric o astfel de variantă. Liberalul Adrian Veștea a explicat după vot cum a ajuns să-i ceară voturii lui George Simion.
3: Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa. Cred că este de datoria tuturor celor care vor fi nominalizați de a avea o discuție normală cu toate partidele politice care au primit votul românilor. Deci la urmă am fost datorită unei invitații în care mi s-au spus că au să-mi prezintă o serie de proiecte care țin de economie.
1: De cealaltă parte, AUR a condiționat votarea cabinetului Veștea de o declarație publică a lui Nicu Șordan până în ședința de plen. George Simion a cerut președintelui să-și rectifice declarațiile în legătură cu partidul său.
4: Considerăm complet nefondate acele catalogări că noi n-am fi pro-occidentali. Așteptăm din partea lui Nicu Șordan niște clarificări. Președintele Republicii ne-a spus că nu putem lua parte la o guvernare și nu putem măcar vota o guvernare.
1: Între timp, Palatul Cotroceni este așteptat acum cu un calendar pentru o nouă rundă de consultări între președinte și partidele parlamentare. Lotul 1 din A0 ar putea să fie inaugurat abia la începutul anului viitor, anunță autoritățile. Lucrările pe acest tronson, cuprinse între Dragomirești și Corbeanca, au început în martie anul trecut și au ajuns la aproape 58% stadiu de execuție. Grupul Reter promitea inaugurarea în acest an a circulației pe segmentul construit de compania românească. Pe sectoarele 3 și 4, Afumați, Cernica, A2, lucrările sunt aproape de 80%. Evaluarea națională continuă mâine cu proba la matematică. Elevii din partea minorităților naționale vor mai avea un examen de dat joi la limba maternă. Ieri, evaluarea națională a debutat cu proba scrisă la limba și literatura română. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale, după contestații, o săptămână mai târziu, pe 8 iulie. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Long Story cu Liana Stanciu.
1: Mă uit așa cu tandrețe la ce se întâmpla de-a lungul anilor în muzică. Trebuie să vă spun că astăzi ar fi fost ziua unei femei care, practic, i-a schimbat viața unuia dintre cei mai iubiți americani din istoria muzicii, Johnny Cash. Despre el e vorba. E spectaculoasă povestea. June Carter este cea care, practic, a fost îngerul lui Johnny Cash. June a fost soția lui mai bine de 40 de ani și ea e cântăreață. Și ea a cântat și a compus country. Povestea lor de viață și de iubire a fost transpusă într-un film care a primit Oscarul. E despre Walk the Line, așa se numește filmul, în care unii dintre noi ne aducem aminte. Am văzut-o pe Reese Witherspoon jucând-o pe June Carter. Dacă ar fi trăit, ar fi fost ziua ei de naștere. Așa să-l ascultăm pe el, pe Johnny Cash, unul dintre cei mai iubiți oameni din istorie, cel puțin așa s-a spus despre el, omul care se îmbrăca în negru și care cânta despre tot. A cântat într-o închisoare federală și a făcut audiență. A fost primul cântăreț de country care a avut show-ul lui de televiziune. Johnny Cash în Magic Morning. Hai că piesa asta sigur îți sună cunoscut. Ring of Fire.
2: Love is a burning thing, and it makes

a verte de nuevo. Astăzi o să te văd din nou. Hai, soare, că despre tine e vorba. Aș vrea să te văd din nou, dacă se poate. În capitală cerul e acoperit, nici mai merge, nu mai funcționează povestea cu parțial senin. Nu mai e nici măcar parțial senin. Cred că o să plouă. Un număr tot mai mare de oameni aleg zilnic să înghită tot felul de suplimente alimentare. Medicii și nutriționiștii avertizează că obiceiul de a combina anumite suplimente și vitamine poate deveni periculos. Mai mult, uite, un grup de consumatori, peste 20.000, întrebați de Which.com, arată că 76% dintre americani iau măcar un supliment. 20% iau 4 sau chiar mai multe. Cele mai cunoscute sunt, evident, vitamina D, magneziul, creatina sau colagenul. Ele sunt de obicei folosite pentru energie, imunitate, performanță fizică. Experții de la BBC spun așa, că a lua o pastilă nu e mai bine decât a mânca. Nu e. Cocktailul de suplimente poate afecta pe rând fiecare organ. De exemplu, o doamnă din Statele Unite, Ginger Smith, a ajuns să se opereze după formarea unui calcul uriaș renal. Medicii au asociat problema cu administrarea suplimentară a unor doze mult prea mari de vitamina C, de turmeric și un supliment luat special împotriva balonării, plus apă cu electroliți. Asta era zilnic, de ani de zile, rețeta ei. E greșit. Atenție la amestecul de suplimente. Interesant. Riscul consumului exagerat e mare. E important să înțelegem că nu doar ficatul suferă și rinichii, ci este o presiune suplimentară pe tot organismul. Nu cred că e bine să luăm lucruri doar pentru că am citit prin online sau că ne-au spus niște influenceri. Vorbiți cu un medic. Mi se pare cel mai important lucru dintre toate. Tu ce iei? Ce supliment iei în perioada asta? Că nu are R, Lura. Unii iau încă vitamina D, toată dimineața. Vitamina muzică,

0: Bătălia hiturilor.
1: Hai în bătălia hiturilor în Magic Morning. Te aștept la 021-316-3636 să facem playlist împreună. Te aștept să-mi spui care din cele două doamne pe care le-am pregătit la ora asta e mai pe gustul tău și al colegilor de birou sau ai partenerilor de trafic. Habar n-am. O să încep cu doamna asta care anul ăsta împlinește 68 de ani, adică în august. Până una alta are încă 67. Dar cântecul pe care te invit să-l votezi e de pe vremea când avea 23 de ani.

031 316 36 36 te așteaptă. Dacă îți place True Blue, te aștept. Dacă îți place Mariah Carey, de asemenea te aștept. A doua piesă e de la începutul anilor 2000 și este Dream Lover.

0: fie. Hai să-mi spui, la radio, 021-316-3636. Care e cântecul tău preferat? Care din ele îți place mai mult? Madonna, True Blue, Mariah Carey, Dream Lover. Cine cu cine votează? Ia să vedem. Bună dimineața!
1: Neața!
0: La mediu, neața! De acasă? Păi de ce nu ești în trafic? Bine.
1: Mulțumesc pentru piesa Queen.
0: Ah, ce Love frumos, of Love of My Life. Și eu o iubesc necondiționat.
1: Ringtone-ul când mă sună soția mea e Love of My Life.
0: Ah, ce frumos.
1: Prima piesă, Madonna.
0: Madonna, mulțumim! A fost Laurențiu astăzi de acasă, de obicei în trafic, cu troleibuzul. 021-316-3636. Madonna are un vot. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e?
2: Gabriela, sunt.
0: Gabriela! Mai primește un vot sau?
2: A doua piesă.
0: A doua, mulțumim, egalăm! 021-316-3636. Madonna și Mariah Carey sunt la egalitate în acest moment. Hai să vedem cine votează. Care-i vocea? Care-i cântecul? Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Cine e?
3: Minodora.
0: Minodora! Ce să fie?
3: Să fie Madonna.
0: Să fie Madonna! Mulțumim pentru voturi! True Blue! Ascultăm în Magic Money!

0: mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație. Aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
9: Ce meci la cumpărături? Ea deschide scorul. El încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside. Gol anulat. Intră în meci cu ofertele Mega.
10: Între 22 și 24 iunie ai afine Mega 125 de grame, două caserole la 8,99 lei și piersici 500 de grame, două caserole la 9,49 lei. Oferte prin Card Connect.
11: Mega Image. Bun pentru noi toți.

0: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 22 și 24 iunie ai șuncă Praga, feliată Meda, 200 de grame, la doar 8,89 lei și înghețată Häagen-Dazs, 70 de grame, la doar 10,54 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

găsi comentariul specialiștilor, oamenilor care se pricep la fotbal, sau întrebarea este, a ratat intenționat penaltiul ăla sau nu? Comentatorul BBC susține că a fost intenționat, că el ar putea deveni cel mai tare marcator și că ar dori să aibă acest statut din acțiune, așa, nu dintr-un punct vis. Mă rog, fiecare cu părerea lui, eu mă pricep puțin, dar mi-a plăcut la nebunie momentul în care unul din băieții Shakirei, pentru că a văzut că era kiss cam-ul pe ei, a vrut să-și sărute mama, mama însă și-a aranjat părul sau nu știu ce făcea și l-a lovit din greșeală. Reacția copilului a fost virală, este virală. Da, sunt multe, foarte multe lucruri care se întâmplă acolo la Cupa Mondială. Dacă aveți timp, uitați-vă măcar la lucrurile altfel, din spatele terenului de fotbal. O descoperire neașteptată a fost făcută într-un meteorit venit de pe Marte. Cercetătorii caută toate pietrele care ajung de pe alte planete, asta știți deja, dar pe Marte parcă mai mult ca oricând își doresc să găsească lucruri altfel. Ei bine, în interiorul unui meteorit au găsit, atenție, câteva granule de granat, un mineral despre care nu se știa că poate exista pe Marte. N-a mai fost până acum niciodată observat într-o mostră de pe planeta roșie. Granatul se formează de regulă în condiții ce implică temperaturi foarte ridicate, presiuni intense sau procese complexe de alterare chimică. Până acum, pe Marte nu a mai fost niciodată identificat acest mineral. Meteoritul e păstrat în Muzeul Regal din Ontario, Canada. S-ar putea să ascundă o poveste geologică importantă, mult mai complexă decât se credea, apropo de planeta roșie. Pentru cei care s-au trezit cu ochii în soare, bună dimineața! Bucureștiul n-are încă soare. Big Girls Don't Cry, o ascultăm pe Fergie!

Pentru mulți oameni, un loc de muncă poate însemna ceva foarte important, ideal. Un studiu recent arată că munca la distanță, adică de acasă, are efecte extrem de importante, plăcute, asupra sănătății mentale, în creierul persoanelor care locuiesc.

lucrează la birou, se simt că fac parte dintr-o comunitate. Oamenii sunt făcuți să fie cumva dependenți social, deși bateriile noastre sociale se cam golesc. Un magazin în regim non-stop e administrat cu un robot de inteligență artificială. South China Morning Post scrie că e primul din China care se întâmplă să primească asta. Robotul are o înălțime de 1,75 m, niște brațe lungi pentru a aproviziona rafturile, selectează articole, gestionează casele de marcat, vai de noi. Sau poate asta e viitorul, ce să zic. Și primăria București a postat pe Facebook, înțeleg, cererea a 85 de milioane de lei, bani nerambursabili, pentru a ajuta traficul. 92 de intersecții și centrul de trafic au nevoie de îmbunătățiri. Noi toți dorim să ajutăm.

0: ei, în special cei care vor să o primească suvenir sau să o dea mai departe, se înghesuie să cumpere ciocolata cu flori de tei de la Eminescu încoace. N-am mai auzit de asta. Ha! Bine, gata pentru astăzi. Mă întorc și mâine la 6, fix în Magic Morning. După 10, ai ca de obicei cea mai bună muzică. Sper să fie și un strop de soare, deși mă uitam pe o prognoză, e posibil, cel puțin la București astăzi, să plouă. Dar ne răcorește ploaia și vine cu bogăție. Mă aștept mâine la 6 în Magic Morning. Zi frumoasă!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Nucet.
3: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.

0: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 22 și 24 iunie ai șuncă Praga, feliată Meda, 200 de grame la doar 8,89 lei și înghețată Häagen-Dazs, 70 de grame la doar 10,54 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

Elton John și Dua Lipa, Cold Heart la Magic FM. Și bine vă regăsesc într-o nouă dimineață. Bucureștiul a deschis această zi cu câțiva stropi de ploaie. De parcă cineva acolo sus a apăsat butonul de refresh înainte să înceapă ziua. Și culmea, parcă nici nu strică. După atâtea zile serine, fierbinți, care au intrat așa cumva într-o rutină, acum câteva picături ne amintesc de un lucru simplu. Nu toate zilele trebuie să înceapă la fel. Hai că e bine, e foarte bine. Așa că dacă ați ieșit din casă cu umbrela într-o mână și cafeaua în cealaltă, să știți că sunteți perfect echipați pentru un început de zi așa, care promite să fie interesant. Până la urmă, cele mai bune povești nu încep întotdeauna cu cerul senin și cu soarele acolo undeva sus. Da, eu sunt Dan Gabor, mă bucur că ne continuăm această dimineață împreună. Vă ofer pentru minutele următoare un super Alphaville Big in Japan.

Kazmin Archer și Sleeping Satellite am ascultat la Magic FM. Vremea de astăzi vine cu un scenariu pe care îl știm deja din verile românești. Neaușe, de până acum vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Acum ascultăm Florin Chilia.

Stevie Wonder și I Just Call to Say I Love You am ascultat la Magic FM. Prognoza de astăzi vine cu un scenariu pe care îl știm deja din verile românești, neaușe. Până după amiază ne plângem că este prea cald, iar spre seară ne întrebăm de ce plouă atât de mult. Termometrele urcă până la 33 de grade, inclusiv în București, iar în vest și sud disconfortul termic va fi suficient de mare încât aerul condiționat să fie tratat ca pe un membru al familiei. Dar atmosfera nu se oprește aici, după amiază și diseară intră în scenă și norii, fulgerele și ploile de vară, cu tot cu rafalele de vânt și pe alocuri și ceva grindină. Cu alte cuvinte, vremea de astăzi pare că nu s-a putut hotărâ dacă vrea să fie iulie sau aprilie și a ales să fie amândouă în aceeași zi. Singurii care rămân complet relaxați sunt cei de pe litoral, spun cei de la NME, unde marea și briza țin temperaturile la un nivel mai prietenos.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Negocieri cu succes între Guvern și Comisia Europeană pentru obținerea banilor nerambursabili din PNRR. Executivul a adoptat aseară un memorandum prin care și-a asumat calendarul pentru implementarea țintelor și reformelor rămase restante. Astfel, România poate păstra aproape 14 miliarde de euro din sumele nerambursabile, a declarat aseară premierul interimar Ilie Bolojan.
1: Practic se finalizează a treia negociere pentru a clarifica cum vom realiza cele 66 de reforme. Obiectivul nostru principal a fost să nu pierdem sumele nerambursabile. S-au făcut mutări de proiecte, cele care erau într-un stadiu avansat au fost mutate pe grant, iar cele cu probleme de progres de lucrări au fost mutate pe împrumut.
0: Termenul limită pentru finalizarea reformelor din PNRR este finalul lunii august. Aproape 2000 de blocuri din București rămân fără apă caldă în următoarele două săptămâni. Primăria Capitalei continuă lucrările de modernizare a rețelei de termoficare în mai multe zone din oraș. Cele mai multe blocuri fără apă caldă sunt în sectorul 4, peste 1200. Acolo lucrările ar trebui să se încheie abia vinerea viitoare. Acestea au fost știrile. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Bunica Ana iubea să pregătească plăcinte pentru nepoțica ei, dar de când a început să amețească și să-și piardă echilibrul, s-a temut că va trebui să depindă de alții și să renunțe la bucuriile ei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, Ana e din nou încrezătoare în forțele proprii și poate pregăti bunătăți pentru cei dragi fără frica de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața, mergi la medic. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vara schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin,

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 24 iunie ai ață dentară Oral-B 50 de metri cu 30% reducere la doar 10,49 lei și 40% reducere pentru produse pentru protecție solară Nivea Sun. Oferte prin Card Connect. Mega Image.
6: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
7: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

Albano și Romina Power am ascultat la Magic FM cu Felicita. Există o regulă nescrisă în economie: când se scumpește petrolul, biletele de avion se scumpesc și ele imediat. Când petrolul se ieftinește, e bine, companiile aeriene au nevoie de puțin timp de reflecție. Analiștii spun că deși combustibilul pentru avioane s-a ieftinit considerabil, pasagerii nu ar trebui să se aștepte la reduceri spectaculoase la prețurile biletelor. Mai întâi, companiile vor să-și repare profiturile afectate de lunile mai dificile. Pe scurt, dacă benzina scade, nu înseamnă că vacanța în Grecia sau în Italia vine automat și cu bilete mai ieftine. Se pare că tarifele de avion au o memorie foarte bună când vine vorba de scumpiri și una surprinzător de scurtă când vine vorba de reducere.

0: Refrene se aud pe Magic FM în continuare.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
6: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. Stradivarius, 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
7: Are you ready for this?
8: Unde

Vanessa Paradis, Je le taxi la Magic FM. Și bine vă regăsesc și în ora 11. Astăzi, atenție, este Ziua Internațională a Luării Câinelui la Locul de Muncă. Da, o idee apărută în Statele Unite, vă dați seama, și care pornește de la observație simplă. E greu să fii foarte stresat când lângă laptop cineva te privește fericit doar pentru că existi. Și mai speră, evident, și să scap ceva pe jos, un sandwich sau ceva de mâncare. Specialiștii spun că animalele de companie reduc stresul și îmbunătățesc atmosfera la birou. Sigur, există și un mic risc, productivitatea să scadă brusc atunci când apare dezbaterea serioasă. Cine e băiatul cel mai cuminte? Așa că dacă astăzi colegul de birou are 4 lăbuțe, coadă și răspunde mai repede la biscuiți decât la e-mail-uri, să știți că este perfect în ton cu ziua. Iar dacă lucrați de acasă, că se mai întâmplă, și aveți deja un câine care vă supraveghează activitatea, felicitări! Pentru el această sărbătoare este în fiecare zi. Eu sunt Argabor cu voi și în ora care tocmai a început, ascultăm împreună Enrique Iglesias, Hero.

Andreea Voceli și Georgia la Magic FM cu Vivo Perlei. Se pare că modelul low cost a ajuns și la cafea. Vă explic în doar câteva minute despre ce este vorba. Acum ne bucurăm împreună de Jason Donovan și Sealed with a Kiss.

Cheța e Gabriela la Magic FM. Se pare că modelul low cost a ajuns și la cafea. Nu mai cumperi doar o cafea, ci intri într-un fel de joc video. Vrei lapte vegetal? Plătești ceva în plus. Vrei sirop de vanilie? Plătești ceva în plus. Vrei un extra shot de espresso? Desigur, dar și portofelul trebuie să mai facă un mic efort în plus. Experții spun că marele lanțuri de cafenele preferă să numărească brutal prețul de pe panou, ci să taxeze separat fiecare mică plăcere. Cam cum fac companiile aeriene. Low cost, biletul pare ieftin la început, până încep să adaugi bagajul, locul la geam, dreptul de a clipi. Așa se face că prețul afișat a devenit mai degrabă o sugestie optimistă. Cafeaua de bază există, dar versiunea pe care o bem cu adevărat costă de obicei cu câțiva lei sau câțiva euro în plus. Și până la urmă, poate că cea mai sinceră întrebare la cafenea nu mai este cu zahăr sau fără, ci cam cât de multă personalitate îți permiți asta.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Președintele Nicușor Dan convoacă astăzi partidele parlamentare la o nouă rundă de consultări. Sunt alocate câte 30 de minute de discuții pentru fiecare delegație în parte. Primii vor fi cei de la PSD de la ora 13. Urmează în ordine AUR, PNL, USR și UDMR. După ora 16 vor intra la consultări SOS, POT, grupurile parlamentare Uniți pentru România, PACE, dar și aleșii neafiliați. Se conturează două variante de guvern, un cabinet monocolor PSD sau un executiv PNL, USR, UDMR. Între timp, au loc excluderi în masă la liberalii. 20 de parlamentari și lideri locali din PNL sunt pe lista neagră a partidului după ce au susținut guvernul Adrian Veștea. Pe lângă numele anunțate deja duminică la congres, vor mai fi excluși între alții Cătălin Predoiu, Sorin Câmpeanu, Monica Anisie sau Nicoleta Pauliuc. Bulevardul Magheru din capitală va deveni mai verde. Primăria Generală a început plantarea de copaci noi în alveolele goale de la marginea drumului. Sunt înlocuiți și arborii uscați. Plantările vor continua și în zilele următoare, anunță administrația Lacuri, Parcuri, Agrement. Magheru este unul dintre principalele bulevarde ale capitalei, însă a devenit un drum de tranzit cu mult zgomot, poluare și spații verzi.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala, și Nervocalmin Somnușor, care te ajută să adormi mai repede. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 256 litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat cu uscător Gorenje 8-5 kg cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
2: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
3: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
2: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
3: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
2: Înscrieri pe diamondclub.ro.
3: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
4: Are you ready for this?

0: feel good.
1: Celebrate good times. Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și

Ava și Fernando am ascultat la Magic FM. Se pare că Instagram a reușit o performanță impresionantă, să spunem așa, să-i facă pe mulți oameni să creadă că sunt singurii care nu merg în Maldive de 3 ori pe an și nu schimbă telefonul odată cu anotimpurile. O dezbatere devenită virală pe internet arată un fenomen tot mai răspândit. Statutul social cumpărat pe datorie. Mașini, rate, vacanțe pe cardul de credit și telefoane care costă cât o mică vacanță, toate pentru o fotografie care primește câteva inimioare și, e adevărat, multă invidie. Un utilizator al platformei Reddit a rezumat foarte bine situația. Pe stradă sunt mulțumit de viața mea, pe Instagram mă simt ultimul om. Socialiștii spun însă că rețelele sociale sunt o vitrină, nu un extras de cont. Oamenii postează cocktailurile de pe plajă, dar nu și ratele la ele. Vedem vacanța, nu și creditul. Vedem mașina, vorba aceea, bolidul de zeci de mii de euro, poate sute, și nu și mesajul acela de la bancă, ați întârziat cu rata.

0: absolut superbă această melodie. Savage Garden, I Knew I Loved You la Magic FM. 9 minute până la ora 12 după fix, printre alții aici, Suzanne Vega și Tom's Dinner. Descurtim și Dragostea din Tei, de la Ozon. Probabil că ați auzit vreodată melodia asta, nu? O dată sau de 2.959 de catralioane de ori. Vrei să pleci, dar numai ei. Și tot aici Teddy Swims cu Bad Dreams. Observați varietatea, da? Stați cu Magic FM că stați bine.
1: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland, bucuria
2: gustului. Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
10: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Siniat și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
11: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
6: Are you ready for this?
7: Unde

23 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Inegalabilul Teddy Swims cu Bad Dreams am ascultat la Magic FM pe început de oră 12. Iată, am ajuns și la miezul zilei. E, mă gândesc că momentul acela în care unii se întreabă ce mănâncă la prânz, iar alții se întreabă cum de deja ora 12 și lista de făcut, uite, e atât de mare, nu s-a micșorat deloc. Da, poate că nu e nevoie să alergăm așa permanent după bifări. Uneori ziua merge mai bine dacă o lăsăm să curgă în treaba ei, dacă nu o tratăm ca pe o finală a campionatului mondial. În fond, marțea, da, are un mare, mare avantaj, nu mai are surprizele de luni și încă păstrează promisiunea unei săptămâni care poate să iasă foarte bine. Da, la asta și lucrăm. Dan Gabor sunt, bine vă regăsesc și în această oră. Ascultăm în continuare Tom's Dinner de la Suzanne Vega.

Dragostea din tăi de la Ozon la Magic FM. Acum avem de rezolvat bătălia hiturilor. Astăzi cu două piese care, într-un fel sau altul, au devenit coloana sonoră a unei stări de spirit. Easy de la Faith No More este pentru zilele în care nu mai vrei niciun fel de complicații, iar Wind of Change de la Scorpions ne amintește că uneori o melodie poate surprinde perfect spiritul unei epoci. Una spune, ia lucrurile mai ușor, așa? Cealaltă vorbește despre schimbare și, sincer, între relaxare și revoluție muzicală, alegerea nu e deloc simplă. Intră chiar acum pe pagina noastră de Facebook, Magic FM România, votează-ți preferatul și decide învingătorul. Cântecul cu cele mai multe voturi se va auzi la Magic FM, știți când? Ora aceasta, chiar înainte de știri. Succes!

Magic FM, l-am ascultat pe George Harrison cu Got My Mind Set On You. Am acum o veste care nu e deloc fierbinte, deși subiectul este, chiar este. Cercetătorii spun că valurile de caniculă nu devin neapărat mai periculoase doar pentru că durează mai multe zile, dar organismul începe să acumuleze oboseală, deshidratare și mai ales nopți prost dormite. Iar aici apare adevăratul dușman. După câteva nopți tropicale, fără răcoare și fără odihnă, corpul nu mai apucă să se recupereze așa cum trebuie. Cresc riscurile pentru persoanele cu afecțiuni cardiovasculare și respiratorii, iar efectele se pot vedea chiar și la 5-10 zile după începutul caniculei. Cu alte cuvinte, dacă la început spui, rezist, după o săptămână de 35 de grade și 25 de grade peste noapte, încep să negociezi așa cumva cu aerul condiționat, ca și cum ar fi un membru al familiei, v-am mai spus. Așa că specialiștii ne recomandă ceva foarte simplu, apă, umbră și somn cât mai bun. Pentru că se pare cea mai importantă superputere în timpul caniculei rămâne una foarte simplă, să reușești să te odihnești bine, să dormi bine.

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. În 30 de minute încep consultările la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a chemat partidele la discuții după noul eșec în formarea guvernului. Consultările vor dura până spre seară. Se conturează ideea desemnării lui Sorin Grindeanu premier în condițiile în care PSD are cel mai mare număr de parlamentari.
1: În Partidul Social Democrat este democrație. Fiecare dintre membri, așa cum ați văzut, poate să emită părerile, dar într-un final Partidul Social Democrat acționează ca o echipă. Iar deciziile le luăm împreună.
0: Și excluderi în masă din PNL, 20 de parlamentari și aleșii locali sunt pe listă după ce au susținut guvernul Veștea, între aceștia Cătălin Predoiu, Sorin Câmpeanu, Alina Gorghiu, Ionuț Stroie și Rareș Bogdan, scrie G4 Media. Noi avertizări, cod galben emise de ANM mâine în județele Maramureș și Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad și Timiș, sunt așteptate maxime de 30-34 de grade. Al doilea cod galben emis este de ploi, vijelii și grindina. În zona montană, vântul va sufla cu 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă pot ajunge la 20 de litri pe metru pătrat. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.

0: Energy, de la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai castraveți LFB în oțet 36 cm 680 de grame la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!

0: Ana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
4: Poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni Nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Klucinski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Gervan, Lucian Ghimiș, Andreea Spătrescu, Claudia Eneș și Mihnea Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
0: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

la Magic FM, Sara Parchetiamo de la Ricky e Poverii. Se pare că românii au votat cu bagajele pregătite. A apărut topul celor mai atractive orașe în care și-ar dori să locuiască, iar marele câștigător este Brașovul. Pe locul 2 vine Cluj-Napoca, iar podiumul este completat de Constanța. Timișoara și Sibiul sunt și ele în top, în timp ce Bucureștiul, deși oferă cele mai mari salarii, a coborât până pe locul 8. Opa! Se pare că traficul și stresul au început să coste mai mult decât salariile. Surpriza vine de la Oradea, care a pierdut și ea teren, probabil și din cauza șantierelor, ceea ce demonstrează că nimic nu pune la încercare dragostea pentru un oraș mai tare decât ocolurile pe care le faci dimineața sau după amiaza înapoi spre casă. Și mai interesant este că orașele mai mici câștigă tot mai mult teren, așa că dacă vă întreabă cineva unde se trăiește mai bine în România, răspunsul nu mai începe obligatoriu cu în București, dar și după cum arată clasamentul, se pare că muntele, marea și un pic mai puțin claxon au devenit noul lucru.

Fantastic sound-ul, fantastică melodia. Ellie Goulding, Love Me Like You Do la Magic FM. Acum când aproape se încheie ora 12, după fix Kaoma și Lambada. Stați în continuare pe Magic FM și pentru Roxette cu It Must Have Been Love.

0: dar și pentru Alex Warren cu Ordinary. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că mi-ați fost alături, să aveți o zi magică pe mai departe. Pe mâine, pa, pa!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Nucet.
3: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
9: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
10: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
11: Argentina.
9: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
12: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
13: Poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni Nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Klucinski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Ghervan, Lucian Ghimiș, Andreas Petrescu, Claudia Eneș și Mihna Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
14: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

faptul că în această dimineață unii dintre noi ne-am urnit ceva mai greu când a sunat ceasul deșteptător pot fi multe. Poate fi vorba despre vreme, poate fi vorba despre faptul că aseară am stat până târziu în fața televizorului cu un ochi la politică și cu celălalt la fotbal. Și ar mai putea fi nenumărate subiecte pe care să le expunem acum și aici, dar ce rost are? Fiecare știe exact de ce și cum a ajuns să caște poate la această oră și să zică, aș mai vrea o cafea. Este marți și am trecut de la 13 fix, 23 iunie, bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, am zis să ne punem un pic sângele în mișcare și uite așa, ca din întâmplare, ne-am întâlnit cu această piesă. Lambada ca om am ascultat la Magic FM. Vă invit în minutele următoare să ascultăm un hit holograf, dar să ne întâlnim și cu Roxette. Ceva mai târziu, aici la Magic FM, vom asculta și hituri semnate Alex Warren, Billy Joel, Elena Miles, Aswad, Ed Sheeran și chiar Michael Jackson.

Ce frumos, ce frumos zice acest cântec. Lasă o șoaptă pe perna mea. It must have been love, Roxette, am ascultat la Magic FM. Ne-am amintit poate cu această ocazie și de filmul Pretty Woman, film în care apare și acest cântec. Pentru alte hituri prezente pe coloanele sonore ale unor filme celebre, vă așteptăm pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Avem acolo radioul numit Magic Movies. Vine acum descoperirea momentului. Clar și la obiect. Am trecut cu bine de ziua de luni, ne vedem de treburile zilei de marți și încercăm să și zâmbim. Un studiu proaspăt a arătat că umorul este cel mai rapid mod de resetare în situații de stres. Dacă n-avem colegi haioși, glumele și bancurile de pe net pot fi o soluție sau clipurile cu animăluțe caragioase. Așa că vine acum întrebarea magică a zilei. Care a fost cel mai amuzant sau caragios moment trăit alături de colegi în ultima perioadă? Ceva ce v-a făcut să simțiți că nu mai puteți să faceți nimic din cauza râsului. Așteptăm răspunsurile voastre pe contul nostru de WhatsApp la 0734 220033, dar și pe Facebook.

deveni celebru în muzică, Alex Warren era influencer și făcea tot felul de glume, mai mult sau mai puțin haioase pe internet. Printre acestea se numără și o farsă de proporții pentru a genera vizualizări. El a regizat o nuntă complet falsă în Las Vegas, păcălindu-și fanii și prietenii timp de luni de zile că s-a căsătorit. Umblă vorba că ar fi acceptat cu drag și darurile primite. Ordinary, Alex Warren. Am ascultat la Magic FM, iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Era 23 iunie 1848, când un belgian patenta un instrument muzical de suflat din alamă, cu muștiuc și clape, construit pe principiul clarinetului și îl numea saxofon. Era 23 iunie 1860, când era înființat Serviciul Secret al Statelor Unite ale Americii și era 23 iunie 1938, când în Florida se deschidea primul acvariu din lume. Am descoperit în această dimineață că astăzi este ziua pizzei Detroit, făcută în tavă dreptunghiulară, un fel de pizza cu pâine, așa cum știm noi aici în România, de voie de nevoie. Am mai aflat și că este ziua hidratării, deci hai să mai bem și un pahar cu apă sau o limonadă și uite, acum vine și, hai să zicem, bucățica dulce, pentru că nu-i neapărat dulce. E ziua porridge-ului de vară, cunoscut în România sub numele de terci de ovăz, un preparat alimentar simplu și nutritiv, în care se poate adăuga, dacă vrem, și ceva dulce. Poate fi vorba despre miere sau poate fi vorba despre dulceață. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. USR pare hotărât să nu voteze un guvern minoritar PSD, vicepreședintele Uniunii, Radu Mihai, într-o declarație la Digi24.
1: Noi deja am decis acest lucru. De mai multe ori, în foruri statutare, nu vedem de ce ar trebui să ne schimbăm poziția, pentru că, din punctul nostru de vedere, ceea ce reprezintă PSD și felul acesta de a face politică este lucru care a dus România în situația, în această criză majoră de încredere.
0: La Cotroceni au început consultările cu partidele. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că este dispus să își asume guvernarea. Grupul Dedeman preia rețeaua Carrefour. Tranzacția de peste 800 de milioane de euro a fost aprobată de Consiliul Concurenței, anunță Profit.ro. Carrefour este prezent în România din 2001 și operează o rețea de aproape 500 de magazine. Portugalia, la al doilea meci la Mondial, echipa lui Cristiano Ronaldo întâlnește Uzbekistan de la ora 20 și are nevoie de victorie după egalul 1-1 cu formația din Congo. Tot azi, de la ora 23, se joacă Anglia-Ghana. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Am aflat că nu e deloc glumă cu sucurile îndulcite. Un studiu recent arată că cei care au consumat frecvent băuturi îndulcite în copilărie și adolescență au risc mai mare de hipertensiune arterială la vârsta adultă. Mai mult, nutriționiștii susțin că apa și laptele hidratează cel mai bine și că maximum de porții pe săptămână, adică limita acceptată, e de 3 băuturi îndulcite. Și aici intră și sucul de fructe. Atenție! Mâine dimineață! Ne răcorim cu muzică bună! Și vești, desigur! Mâine despre culorile ambalajelor care ne pot face să mâncăm mai mult și farfuriile au rostul lor. Am amănunte și toată muzica bună ca de obicei și mâine în Magic Morning vă aștept la 6.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de valt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2

Williams, Black Velvet, am ascultat la Magic FM, pentru că unul dintre mesajele haioase primite în legătură cu subiectul acestei zile e și despre haine. Am întrebat ceva mai devreme, care a fost cel mai amuzant sau caragios moment trăit alături de colegi în ultima perioadă, ceva ce v-a făcut să nu mai puteți să lucrați pentru o vreme din cauza râsului, ceva ce ne poate face și acum, așa, în această zi de marți, pe toți să zâmbim. Scrie Ștefan, am intrat într-o ședință video importantă de pe laptop, lucram de acasă, eram îmbrăcat cu cămașă și ziceam că-s foarte serios, toate bune și frumoase, până când m-am ridicat să iau niște foi și toată lumea a văzut că aveam cămașă, dar aveam și pantaloni scurți cu palmieri, ca să nu zic altfel. Noroc că era vreme frumoasă și am râs toți și am zis că sunt gata pentru vacanța de vară. Altcineva scrie, marțea trecută am plecat atât de adormit spre birou, încât am realizat abia în parcare că mă încălțasem cu doi pantofi de culori diferite. Și-i drept? Modelele erau destul de asemănătoare. Am stat toată ziua ascunsă cu picioarele sub birou și am sperat să nu observe nimeni și a fost așa până când am plecat spre casă, semnează Aurora Ștefan și Simona Lăzărescu. Acum nu mai am colegi de birou, stau singură într-un birou de informații, însă am alți colegi cu umor care mai vin și mă ajută cu câte o glumă, un salut sau o vorbă bună. Simona, și noi te salutăm și tot din categoria ar putea fi de plâns, dar din fericire am râs. Am salutat din greșeală un client la telefon cu te pupa în loc de o zi bună. Și am realizat ce am zis după ce am închis. Tot biroul s-a uitat lung la mine, după care s-a pus pe râs. Semnează Camelia. Și uite așa, râdem sau măcar zâmbim și azi împreună, pentru că o fi cum o fi această zi. Dar totuși, n-ar fi păcat să fim prea serioși sau chiar stresați? Ed Sheeran, Shape of You, ascultăm în minutele ce urmează la Magic FM, dar și Michael Jackson, am pregătit hitul Heal the World.

Piesa lui Michael Jackson, Healed World, este un hit al recordurilor. Peste 32 de milioane de copii s-au vândut din albumul Dangerous. A debutat direct pe primul loc, în doar 3 zile de la lansare, era pe prima poziție a topului Billboard 200 și în țări precum Franța, albumul care conține și această piesă a stabilit un record istoric. 7 piese diferite care au ajuns în top 10, foarte repede. Weekendul ce vine va fi aici la Magic FM, un weekend în care ne gândim cum să facem să ne fie mai bine. E un weekend al sporturilor, un weekend al mișcării, un weekend în care încercăm să stăm mai puțin jos. Chiar așa, ce-ar fi să ne mai ridicăm chiar acum de pe scaun puțin și să ne plimbăm prin încăpere, dacă nu se poate pe afară. Rămâneți cu noi, ora următoare aduce alte informații interesante.

0: tot aici la Magic FM după ora 14 fix, ascultăm și Alphaville, Forever Young. În plus, sunt doar câteva minute de întâlnire cu o frumoasă piesă semnată Fei. Promit! Promit că finalul acestei ore ne va surprinde fredonând alături de John Paul Young, Love is in the Air.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc! E timpul
2: pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

0: Unii oameni încearcă să-și țină toate promisiunile, alții uită ce au promis imediat cum au terminat de zis. Feli, promit să nu știu când de cul pe care l-am ascultat la Magic FM, am trecut ora 14 fix, Dominic Iancu sunt, vă invit în foarte scurt timp să aflăm împreună ce ne răcorește mai bine într-o zi fierbinte, așa cum se anunță a fi cele mai multe zile din această vară. O băutură caldă, foarte caldă, sau una rece, foarte rece. Ascultăm chiar acum la Magic FM Gypsy Kings, Volare și Jessica Folker, Tell Me What You Like. Ne întâlnim ceva mai târziu cu Maroon 5, Alphaville, Ace of Base. Ascultăm și Queen în această oră, dar și Compact. Magic FM.
1: Penso con sueño para

Vorbeam ceva mai devreme despre hidratare și era vorba despre căldură, dar de ce n-ar fi vorba și despre senzația de suplețe și a organismului în general, adică siluetă, dar și piele. Piele care arată bine, care se simte bine și care nu se prezintă cu tot felul de boțeli, cărora le mai zicem noi oamenii și riduri. Alphaville, Forever Young, am ascultat la Magic FM într-un stil foarte arambicat. Ce am vrut să zic este că avem nevoie de hidratare și pentru a rămâne tineri, pentru a fi în formă, indiferent de vârstă. Ne îndreptăm să știrile momentului, ascultăm chiar acum la Magic FM Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry, dar și Queen, A Kind of Magic.

0: Sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. PSD și AUR, mesaj similar la Cotroceni. Fiecare dorește să preia guvernarea și funcția de premier. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a făcut o precizare importantă.
1: Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier. Cu AUR nu, ca să fiu clar.
0: Vizita AUR la Cotroceni a fost scurtă. George Simion.
2: Fără AUR nu se poate. AUR a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR.
0: Iar șeful PNL, Ilie Bolojan, a venit cu propunerea unui pact pentru România pe termen scurt pentru ieșirea din criză. O companie din Ucraina investește 85 de milioane de euro într-o fabrică de medicamente din Arad. Biofarma are în plan să înceapă producția de medicamente pentru boli grave până la finele anului viitor, scrie economica.net. Italia sub cod roșu de caniculă. Ministerul Sănătății anunță că 15 orașe, inclusiv Roma și Milano, sunt vizate de temperaturi de peste 35 de grade. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
3: În Magic Morning am aflat că nu e deloc gluma cu sucurile îndulcite. Un studiu recent arată că cei care au consumat frecvent băuturi îndulcite în copilărie și adolescență au risc mai mare de hipertensiune arterială la vârsta adultă. Mai mult, nutriționiștii susțin că apa și laptele hidratează cel mai bine și că maximum de porții pe săptămână, adică limita acceptată, e de 3 băuturi îndulcite. Și aici intră și sucul de fructe. Atenție! Mâine dimineață! Ne răcorim cu muzică bună! Și vești, desigur! Mâine despre culorile ambalajelor care ne pot face să mâncăm mai mult și farfuriile au rostul lor. Am amănunte! Și toată muzica bună ca de obicei și mâine în Magic Morning vă aștept la 6.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniibosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Nu cet.
7: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
10: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
11: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
12: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
13: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
14: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
15: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
9: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
16: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
17: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. În not, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
16: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
17: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
16: Înscrieri pe diamondclub.ro.
17: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
18: Viața bate câmpii.
19: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
20: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
19: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
21: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
22: Râz de ce existi.
23: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.

Tocmai pornind de la ideea că ziua de marți nu e cea mai simpatică sau mai plină de pasiune zi a săptămânii, am zis ceva mai devreme când ne-am întâlnit astăzi undeva pe la 1 și un pic. Ce anume trăznaie s-a mai făcut pe la locul de muncă și s-a râs și se poate râde în continuare. Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On, am ascultat la Magic FM. Iată încă o parte din mesaje. Am trimis un mesaj, un mail către un client important și în loc de atașat găsiți factura, autocorectul de la telefon a scris, atașat găsiți o fractură. Omul m-a sunat îngrijorat și nu știam ce s-a întâmplat. M-a tot întrebat dacă sunt în regulă. Semnează Nicoleta Popescu. Eram în recepție, mi-a sunat telefonul și am răspuns automat cu textul pe care îl zic mereu la muncă. Bună ziua, ați sunat la numele companiei, cu ce vă pot ajuta? La celălalt capăt al firului era mama, care a tăcut 5 secunde și m-a întrebat dacă am înnebunit. Mesaj nesemnat și iată și mesajul care a adus pe frecvențele Magic FM și online pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM cântecul acesta cu pălăria You Can Leave Your Hat On. Am venit la birou cu o pălărie imensă de paie, de plajă, ca să mă apăr de soare pe drum. Am intrat în clădire, am intrat în lift și când s-au deschis ușile m-am izbit direct de directorul companiei. Din cauza borurilor uriașe n-am văzut nimic și am dărâmat ochelarii de pe nas cu marginea pălăriei. Toată ziua m-a salutat cu Sanda, cum e vremea la mare? Nu vreți să știți cât de tare m-am speriat. Mi-a luat mult timp să mă liniștesc și să înțeleg că nu s-a supărat. Râdem, glumim, povestim în continuare aici la Magic FM, în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Am pregătit un hit din anii 90 pentru minutele următoare. Because I love you, the power.

0: Fabulous Moments, Jessie Ware, am ascultat la Magic FM. Lumea este plină de ciudățenii în categoria sălbatice, vietăți sălbatice. Avem, de exemplu, axolotul, salamandra mexicană care nu crește niciodată complet, își păstrează branhiile externe și își poate regenera membrele, inima și creierul. Sigur că da, toți oamenii de știință încearcă să afle ce și cum. Nu de alta, dacă totodată nu ne-ar strica și nouă oamenilor să avem piese de schimb. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin alte informații interesante și super cântece. Ascultăm la Magic FM cele mai bune piese din toate timpurile. Am pregătit din anii 90, UB40, Can't Help Falling In Love. Tot aici la Magic FM ascultăm și Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. În plus, în foarte scurt timp, ni se alătură The Urs. Vântul se numește cântecul. Ca vântul pe piele audă, te lasă rupt. Oriunde și oricând, vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Avem cea mai bună muzică.
1: În Magic Morning am aflat că nu e deloc glumă cu sucurile îndulcite. Un studiu recent arată că cei care au consumat frecvent băuturi îndulcite în copilărie și adolescență au risc mai mare de hipertensiune arterială la vârsta adultă. Mai mult, nutriționiștii susțin că apa și laptele hidratează cel mai bine și că maximum de porții pe săptămână, adică limita acceptată, e de 3 băuturi îndulcite. Și aici intră și sucul de fructe. Atenție! Mâine dimineață ne răcorim cu muzică bună! Și vești, desigur! Mâine despre culorile ambalajelor care ne pot face să mâncăm mai mult și farfuriile au rostul lor. Am amănunte! Și toată muzica bună ca de obicei și mâine în Magic Morning vă aștept la 6.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici!
4: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
2: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică de

Eventini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventin.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte.

0: Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.

Era iarna anului 1986 când apărea acest single din al treilea album de studio Modern Talking, album numit Ready for Romance. Modern Talking Brother Louie, am ascultat la Magic FM. Piesa a dominat clasamentele muzicale din lumea întreagă atunci și e și acum un simbol absolut al muzicii Eurodisco. Brother Louie, hit cu parfum de petrecere. Magic Party Mix, radio cu chef de dans și cu parfum de petrecere non-stop, vă așteptă și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Am trecut cu bine și de ora 15 fix la Magic FM. Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm chiar acum Laura Pausini și UB40. Ceva mai târziu ne întâlnim cu The Urs, Kylie Minogue. Ascultăm în această oră și Bonnie Tyler, dar și John Legend.

E și cu dragoste, e și despre dragoste. UB40, Can't Help Falling in Love, am ascultat la Magic FM. Conceptul de iubire și căsătorie a generat de-a lungul timpului recorduri uluitoare omologate de Guinness World Records, cartea recordurilor. De la decenii petrecute împreună până la gesturi extreme de afecțiune, iată doar 3 exemple. Cea mai lungă căsătorie. 88 de ani și 349 de zile. Cele mai multe reînnoiri de sentimente. 109 pe parcursul a 30 de ani de relație. Și cea mai mare nuntă subacvatică. Un cuplu de scafandri a stabilit acest record alături de peste 300 de invitați echipați corespunzător cu tuburi de oxigen. Despre dragoste e vorba și în cântecul pe care l-am pregătit pentru minutele următoare. Ar trebui să fiu norocoasă. Aș merita să fiu norocoasă în dragoste. Să iubesc și să fiu iubită. I should be so lucky, Kylie Minogue.

colegii de la știri că în București și în alte locuri din țară, în orele următoare s-ar putea să bată vântul destul de tare, să avem parte de furtuni și vijelii, să mai vină și niște ploaie. De urs, vântul am ascultat la Magic FM, am căutat și am găsit răspunsul, că de pe internet găsești orice. Cel mai puternic vânt din istorie a fost înregistrat pe insula Barrow din Australia în 1996, în timpul ciclonului tropical Olivia. 408 km/h. Nimic, nimic, nimic nu-i putea sta.

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Un acord politic, un pact pentru România pentru 6 luni, e propunerea PNL pentru ieșirea din criza politică. Liderul partidului, Ilie Bolojan, după consultările de la Cotroceni.
1: După un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze: un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.
0: Ilie Bolojan, USR nu și-a schimbat punctul de vedere. Fără PSD la guvernare, liderul Dominic Fritz.
2: Pe baza performanțelor miniștrilor USR, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar, împreună cu PNL și UDMR. Și bineînțeles că suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD.
0: Dominic Fritz, la rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a propus 3 variante de guvern: PNL, USR, UDMR, guvern PSD sau guvern PSD-UDMR minorități. Rămâneți alături de Dominic Iancu pe Magic FM.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la toată gama de detergent pentru rufe Persil. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
5: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis 2 straturi 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație. Aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
9: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
10: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
11: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
14: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
15: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
16: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
17: Pink Martin.
8: Platini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te

16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

noastre de astăzi, vorbim despre cât de important este simțul umorului și adaptarea de muncă. Iată că aproape de finalul întâlnirii vin niște sfaturi care au legătură cu felul în care cunoașterea ne-ar putea ajuta să lucrăm mai bine împreună. Vom fi obosiți, vom fi încărcați, vom fi stresați, dar dacă vrem să facem o treabă bună împreună, e important să încercăm să le descoperim stilul de lucru. E vorba aici și despre colegi și despre șefi. Să aflăm ce îi stresează cel mai mult, să ne dăm seama la ce se pricepe fiecare coleg din echipă cel mai bine pentru a ști exact cui să cerem sfatul la nevoie pe viitor și, mai ales când e vorba despre șefi, să aflăm cum preferă să primească vești nu tocmai

Love with an Alien, hit din 1996, din albumul Almost Heaven, The Kelly Family, am ascultat la Magic FM. Care e semnificația versurilor, deși titlul s-ar traduce așa direct prin m-am îndrăgostit de un extraterestru sau extraterestră, textul folosește această metaforă pentru a transmite un mesaj mult mai profund. E vorba despre o persoană care e complet diferită de normele impuse de societate. E vorba despre depășirea barierelor și e vorba și despre ideea de a întemeia o familie mare și unită, care să fie refugiu atunci când totul în jur e furtună. The Kelly Family, am ascultat la Magic FM, Dominic Iancu, sunt zi plină de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora ce urmează, Liviu Șoșa ne aduce alte povești și

0: Ne întâlnim aici la Magic FM și cu un hit Michael Jackson. În plus, pentru că la Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpul, îi ascultăm și Dan Bălan. Oriunde ați fi și orice ați face, vă mulțumesc pentru faptul că alegeți să fim împreună și în această zi. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

La Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Va

0: iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte: răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te

Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events, recomandat de Magic FM. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

fi, am ascultat la Magic FM. Oriunde ați fi și ori ce ați face, e timpul să mergeți spre casă. În această după-amiază de marți, 23 iunie, a mai plouat, a fost cam înnorat în câteva locuri, dar să știți că nu se vede totul clar decât dacă ștergem bine geamurile, pentru că astăzi este Ziua Internațională a Ferestrelor. Liviu și așa sunt, mă bucur că rămân partenerul vostru. Până la ceas de seară o să vă spun care e orașul care prioritizează mersul cu bicicleta, dar și mersul pe jos, că tot se apropie ora la care trebuie să mergem spre casă. Să facem mai multă mișcare în fiecare zi. Rămân cu voi până la ora 18, am pregătit multe cântece frumoase, iar în momentele următoare ascultăm Foreigner, I Want to Know What Love Is. Bine v-am regăsit!

cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, iar cântecul pe care l-am ascultat mai devreme, în ciuda controverselor, a intrat pe primul loc în topul Billboard Hot 100 din Statele Unite ale Americii. E un cântec lansat în anul 1989, Like a Prayer, de la Madonna, am ascultat la Magic FM. Cele mai bune cântece din acei ani, din anii 80, le puteți asculta oricând în streamul Magic 80's Hits, disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Juanes, Me Enamora.

Mișcarea face bine la starea noastră de spirit, iar orașul Glasgow vrea să prioritizeze construcția și reabilitarea pistelor de biciclete, dar și a străzilor pietonale. În total, 54 de kilometri de rute de mers pe jos și cu bicicleta vor deveni mai sigure, scrie site-ul la smartcitiesworld.com. Glasgow dorește să devină un oraș inteligent, iar planul se întinde pe o durată de 6 ani, adică până în 2032. Orașul va avea piste de biciclete, dar și o centură a orașului special creată pentru biciclete va fi lungă de 23 de kilometri. Sună tare interesant, aș vrea să văd și eu la noi aceste piste de biciclete ca să putem să facem mai multă mișcare și să respirăm aer mai curat. Mă întorc la cântece magice Bryan Adams, Everything I Do, I Do It For You, dar și ABBA.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. UDMR susține ideea unui acord politic între partidele parlamentare înainte de nominalizarea unui premier. Liderul partidului, Kelemen Hunor, a prezentat, după consultările de la Cotroceni, 3 propuneri pentru ieșirea din criza politică.
1: Prima variantă este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținut de PSD. A doua variantă de guvern minoritar, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR, plus minoritățile etnice. Și a treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, PSD-PNL-UDMR, plus grupul minorităților.
0: Kelemen Hunor. Amenzi de peste 50.000 de lei primite în ultimele 3 săptămâni de turiștii care au hrănit urși. Direcția Silvică Argeș le-a dat pe cele mai multe pe Transfăgărășan, unde s-au intensificat controlele. Protest la sediul Autorității Vamale Române. Sindicaliștii organizează de la această oră până la ora 17:30, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Zentindor. Energy.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
8: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai lapte Zuzu 3,5% grăsime 1 litru la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!

durerea ne poate salva sau cum ne afectează relațiile abandonul, dar și cum putem schimba percepțiile care ne limitează. Aflați toate aceste lucruri de la psihologul Monica Ion, invitata Lianei Stanciu în cel mai recent episod Magic Light, disponibil pe site-ul magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu. Michael Jackson, Man in the Mirror, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit Celine Dion,

Smiley oarecare la Magic FM. Prima oră la final, vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit alte super cântece. O să ascultăm No Doubt, Don't Speak. Tot ora viitoare la Magic FM, Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

0: dar și un cântec de la Justin Timberlake, Cry Me a River. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul stați cu noi!
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu e deloc gluma cu sucurile îndulcite. Un studiu recent arată că cei care au consumat frecvent băuturi îndulcite în copilărie și adolescență au risc mai mare de hipertensiune arterială la vârsta adultă. Mai mult, nutriționiștii susțin că apa și laptele hidratează cel mai bine și că maximum de porții pe săptămână, adică limita acceptată, e de 3 băuturi îndulcite. Și aici intră și sucul de fructe. Atenție! Mâine dimineață ne răcorim cu muzică bună. Și vești, desigur. Mâine despre culorile ambalajelor care ne pot face să mâncăm mai mult și farfuriile au rostul lor, amamănunte și toată muzica bună ca de obicei și mâine în Magic Morning vă aștept

0: în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Nu cet.
5: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
4: Viața bate câmpii.
5: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
6: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
5: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
7: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
8: Râz, de ce existi?
0: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

Tina Turner, We Don't Need Another Hero, am ascultat la Magic FM pe început de ora 17, e a doua oră pe care o petrecem împreună în această după amiază de marți, cam înnăbușit așa, ne răcorim împreună cu multă apă plată și o plimbare la ceas de seară, poate într-un parc sau printr-o pădure, dacă aveți norocul să vă aflați lângă o pădure. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru de acasă, de la serviciu, din mașină, mai ales din mașină, e ora la care mulți vă pregătiți să înfruntați traficul. Să nu vă enervați, să rămâneți calmi, cu mult calm ajungeți și la destinație. Evident, ascultând și muzică bună, multă muzică bună pe care am pregătit-o în momentele următoare. Ascultăm Justin Timberlake, Cry Me a River.

Că tot suntem în perioada florilor, vedem și foarte mulți fluturi, iar cei tropicali sunt și mai speciali, conform cercetătorilor britanici, care au descoperit recent că unii fluturi tropicali din familia Heliconius pot rămâne tineri, ceea ce le permite să trăiască până la de 25 de ori mai mult ca alte specii de fluturi, iar asta le-a atras atenția cercetătorilor care studiază deja biologia longevității. Studiul a fost publicat în Nature Communications, adică se caută soluții pentru a prelungi viața, cam așa.

Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile, am ascultat la Magic FM. Nu mai e mult până la toamnă, iar Ștefan Bănică Junior se pregătește de un turneu național. Vino să vezi și să-l asculti, să-i asculti povestea așa cum poate n-ai văzut-o și n-ai auzit-o niciodată. Primul concert pe 21 septembrie are loc la Brașov, apoi Constanța, Iași, Botoșani, Craiova, Timișoara și Cluj-Napoca. Intră acum pe getin.ro și ia-ți bilet. Mă întorc la alte super cântece. Andrew Donald's Michelle, ascultăm în momentele următoare, dar și Joe the Song, Esitu.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. PNL a stabilit pentru ora 18 ședința Biroului Permanent Național, la care e așteptată excluderea parlamentarilor și liderilor locali care au votat guvernul Veștea sau au dat partidul în judecată. 20 de persoane sunt în această situație, în fruntea listei Adrian Veștea, Hubert Tuma și Cătălin Predoiu. Transport școlar funcțional, extinderea programului Masa Sănătoasă și regândirea criteriilor pentru burse sunt trei dintre așteptările elevilor de la noul guvern. Ei mai solicită investiții în infrastructură și digitalizare și continuarea reformei începute în 2023. Cod galben de viituri în 9 bazine hidrografice și afluenți mici ai Dunării. Atenționarea hidrologilor e valabilă până mâine dimineață la 9 pe Someș, Criș, Arieș, Mureș, Bega, Nera, Timiș, Motru și Jiu. Mâine, temperaturi maxime între 24 și 33 de grade cu 30 în capitală. După amiaza, verse în sudul, estul, centrul, sud-vestul țării și la munte. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redusă de la 35,99 lei. Și Fixodent complet original, care ajută la fixarea protezei dentare. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

Bangles, Eternal Flame am ascultat la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar cântecul acesta a fost lansat în 1989 și s-a clasat pe primul loc în topuri din 9 țări. Cele mai bune cântece din anii 90 și 80 le puteți asculta în Magic 90s Hits și Magic 80s Hits, streamurile disponibile pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Rod Stewart, Rhythm of My Heart.

Chris Williams, You're Still the One, am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre din această după-amiază de marți. Seara continuă, de la ora 18, vă las cu Andreea Berghia. V-a pregătit Laura Pausini.

0: Și un cântec de la Eros Ramazzotti, un emoțiune per sempre.
1: Certi amori regalano un'emoțiune per sempre.
0: Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Seară magică în continuare. Pa, pa!
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Ai 35% reducere la produsele selectate Nivea Men până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de băuturi răcoritoare carbogazoasă Fanta. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.

note să n-auzi, dar dacă dai muzica mai tare, să știi că le poți acoperi și avem muzică frumoasă de ascultat și astăzi în drum spre casă, la ora asta. Două ore stăm împreună pe Magic FM, Andreea Berghia sunt, să ajungeți cu bine acasă!

deportați direct din anii 90. Beach Boys, Everybody. Vorbim și despre ziua asta, care a fost parcă mai plăcută, că am avut nori, chiar și un pic de ploaie, un pic de răcoare, în capitală cel puțin. 23 iunie, scrie în calendare. Dacă facem un calcul rapid, vedem că au mai rămas 191 de zile până la Revelion. Da, cred că mulți dintre voi vă gândiți mai degrabă la vacanța de vară, în momentul ăsta. Și în vara lui 2006 a avut loc primul concert de Depeche Mode în România, într-o zi ca aceasta. Iar în Statele Unite, în 2009, pe 23 iunie, Chris Brown își recunoștea vina în procesul în care era acuzat de violență domestică asupra iubitei lui de la acea vreme, Rihanna. A primit 5 ani cu suspendare și vreo 6 luni de muncă în folosul comunității. Trecem la emoții, dar pozitive. Eros Ramazzotti, un emoțiune per sempre acum.

dance, dance, ar merge și dansul ploi. Văd că mai avem ceva verse și mâine și poi mâine, dar cel mai rău va fi săptămâna viitoare, când maxima în capitală poate atinge și 36 de grade. Despre vremuri vin veștile de la și jumătate, adică știrile Magic FM. Până acolo, holograf, am pregătit ochii tăi și acum Elton John, Sacrifice.

0: Magic FM, bună seara, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. PSD și AUR, mesaj similar la Cotroceni. Fiecare dorește să preia guvernarea și funcția de premier. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a făcut o precizare importantă.
1: Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier. Cu AUR nu, ca să fiu clar.
0: Vizita AUR la Cotroceni a fost scurtă. George Simion.
2: Fără AUR nu se poate. AUR a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR.
0: Iar PNL a propus un acord politic, un pact pentru România pe termen scurt, Ilie Bolojan.
3: După un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.
0: Și avertisment de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență în contextul temperaturilor extrem de ridicate din ultima perioadă. Copiii nu trebuie lăsați niciodată singuri în mașină. Temperatura în interiorul vehiculului poate crește extrem de rapid, chiar și atunci când afară nu pare foarte cald. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghia la Magic FM.

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la toată gama de detergent pentru rufe Persil. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cutată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
7: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenje No Frost Plus 256 litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat cu uscător Gorenje 8-5 kg cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

Life is Life, că mult timp am cântat Life is Life, adică viața e viață. De fapt, a trăi înseamnă viață. Asta ar fi traducerea, a fi prezent în viața ta sau prezentă. Bucură-te de tot ce e bun ca să poți să treci mai ușor peste rău când vine, că nu îl prea putem ocoli sau nu mereu. Și dacă vrei, poți. Dacă să vrei, trebuie să crezi că se poate. When you believe, Mariah Carey și Whitney Houston acum.

0: Ascultăm și Dolly Parton, Jolene. Plus Eva Max și Kygo, Whatever. Ora 19, imediat Andreea Berghia, sunt rămâne împreună.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormi Dus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla Pene Rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata. Și muștar la minut, 290 de grame, plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
6: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
1: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
5: Psst! Poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni Nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Klucinski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Gervan, Lucian Ghimiș, Andreas Petrescu, Claudia Ene și Mihnea Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
6: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 18 și 24 iunie ai semințe Nutline la 5,92 lei și 50% reducere la a doua bucată pentru Pepsi. Oferte prin Card Connect.
8: Mega Image.
9: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Dolly Parton. Sau cum e să vezi că cineva vede ce nu-i aparține și vrea. Am apost încerca cu vorba bună, deși problema e la el, cel care trebuia să rămână cu tine, nu la ea. O cheamă Jolene sau altcumva. Dacă se termină povestea, poate e mai bine să pleci și să îi lași să fie fericiți, încercând să cauți și tu la rândul tău fericirea meritată, nu? Dacă ai ști cât de bine sau cât de mult bine te așteaptă când renunți la rău, poate ai face mai repede niște alegeri. Dacă ai ști, direcția 5 pe Magic FM.

dacă nu vrei să pierzi informațiile utile pe care ți le pregătește Liana Stanciu în fiecare dimineață, alege Magic Morning de la 6 la 10. Liana, trezirea pe Magic FM. Ne-a povestit dimineața asta în ce oraș copacii au primit statutul de ființe vii. Foarte interesantă informația, de găsit în podcastul Magic Morning de pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM România, care se descarcă foarte, foarte simplu din App Store dacă ai iPhone sau Google Play pentru cei care aveți Android.

controlezi totul și spui pur și simplu whatever, cum o fi o fi. Iar dacă te lași purta de drum, cine știe unde te duce drumul ăsta. Pentru Mark Cohn, drumul l-a dus în Memphis și de acolo a venit și inspirația pentru un cântecel devenit clasic, Walking in Memphis.

0: iese la muncă, așa să vă simțiți liber, să vă relaxați, să vă odihniți și să nu vă mai gândiți la nimic care vă poate strica seara asta, da? Dacă e loc de romantism, să fie vis ca în piesa următoare. Romantic World, Dana Dawson, am promis, ascultăm imediat pe Magic FM.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu e deloc gluma cu sucurile îndulcite. Un studiu recent arată că cei care au consumat frecvent băuturi îndulcite în copilărie și adolescență au risc mai mare de hipertensiune arterială la vârsta adultă. Mai mult, nutriționiștii susțin că apa și laptele hidratează cel mai bine și că maximum de porții pe săptămână, adică limita acceptată, e de 3 băuturi îndulcite. Și aici intră și sucul de fructe. Atenție! Mâine dimineață ne răcorim cu muzică bună. Și vești, desigur. Mâine despre culorile ambalajelor care ne pot face să mâncăm mai mult și farfuriile au rostul lor. Am amănunte și toată muzica bună ca de obicei și mâine în Magic Morning vă aștept la 6.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala, și Nervocalmin Somn Ușor, care te ajută să adormi mai repede. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta poți să uiți.

0: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Atunci când fiecare zi devine o aventură.
5: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
4: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trat.
5: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
4: Înscrieri pe diamondclub.ro.
5: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
6: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
7: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.

0: E cu romantism și ploaie de vară. Ploaie am avut astăzi, mă rog, ploicică pe aici prin capitală. Am avut și romantism mai devreme. Ca să echilibrăm balanța, avem o piesă despre respect și libertate, dar în amor. Despre asta se vorbește în piesa care urmează, o reinterpretare a unui hit Khaled, de fapt. Aisha cu Outlandish pe Magic FM. Magic
1: FM. All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha, all my sisters, y'all.

0: și Ones. Ce vreau eu e să ne auzim aici și mâine de la 18 începând. Andreea Berghia sunt, să aveți o seară frumoasă, liniștită și o noapte dormită bine. Pe mâine, bye!
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de valt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2

0: supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro. Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: Libertatea nu are grade de comparație.
8: Libertatea e doar libertate. Și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
12: Între 18 și 24 iunie ai ață dentară Oral-B 50 de metri cu 30% reducere la doar 10,49 lei și 40% reducere pentru produse pentru protecție solară Nivea Sun. Oferte prin Card Connect.
13: Mega Image.
14: Are you ready for this?
15: Unde e muzica?

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu 40%.

0: că bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
4: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
5: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
6: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
2: Viața bate câmpii.
3: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
4: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
3: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
5: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
6: Râzi de ce existi!
1: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: You're on the

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
6: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
5: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
6: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
5: Înscrieri pe diamondclub.ro.
6: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
7: Are you ready for this?
8: Unde

0: Magic Morning am aflat că nu e deloc glumă cu sucurile îndulcite. Un studiu recent arată că cei care au consumat frecvent băuturi îndulcite în copilărie și adolescență au risc mai mare de hipertensiune arterială la vârsta adultă. Mai mult, nutriționiștii susțin că apa și laptele hidratează cel mai bine și că maximum de porții pe săptămână, adică limita acceptată, e de 3 băuturi îndulcite. Și aici intră și sucul de fructe. Atenție! Mâine dimineață ne răcorim cu muzică bună! Și vești, desigur! Mâine despre culorile ambalajelor care ne pot face să mâncăm mai mult și farfuriile au rostul lor. Am amănunte! Și toată muzica bună ca de obicei și mâine în Magic Morning vă aștept la 6.
1: Pădurile regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: pește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
5: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
6: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu timpuri noi,
5: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
6: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
5: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
6: Program și bilete pe getin.ro.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriu.